kun a ye dɔn. Xcan FM 107.0 Nuna ta ikara khamwa anakota tsau amsenago ngam khari tre a nakwa dikutu khari tre atakwa mu maka khakunwa tenu nata ikara kha han rekarta ta aji an kha dowatik esu ike khawa khamwa ate khahati he ta kunande ta jarok are kota ko te tsare kon tsana tsare ko kai nja kun ka kona khahati he kuma kai ko te yesu iko kota ko te kai nja kun kun ta tin ka kona am oksam gite ta ko de tamaha inan de te ai aji ha gbo ko jite ya urwa ta ha jite khayak sui ta tin ka kona ji khaje te mo kan kharan kuma e tun de te jamaat ma ti riano duks nduve tun de te tuan tsai ko da kha sam ji kona ka te tsho man je se ko ta ko te go no tsau ni sa kha an tsau ni sa kya ko ta ko tsinya to ka a ita qari qari ya ko tsinya ko tuma tsinya ko ta ko im am oksam ke kha tsama de kama tsayez ga shora shora na tsinya kho te ta kha kha kho mo ko ta ko hanu bara kho he khande ta ku an aisha qari qari m oksam ke ko tsin shau tsame te ki ya kho e twa khum ka kona ji ya ro kho ta hito te ta na ko ta ko te an ta tsinya te mana ko mu am mu aita tin ka kona ji am ima ta am oksam kha aba se ko ta ko kha je bo de tsame kha mu an sen ko kha kuma an sen nga ko kha te to ke shu i ke kha ya hin ke ike he khamu a go go ta kwa kan am go a ta a ji a kha tla etlo mo di tsamdi ke khamu a na go ta kha da o kin am sene go ta tsum kwa nomkano ha ja wen je tsamme venu ja wen je kung he venu sure a nin je tema kha ni ta khoma tsam jo ka tema tsute te a ba se tlo kha a ka kung go di kwa si tsuki tuan tsama go kwa a ba si ta tin ka kwa na je kha kya re ka ha re mbas kur ka ha re mota ka ha re tsu kona ka kha gabu na ta kha o tlo sin go tlo ko kung go ke su ike he ke hem tsui khama hi to mu a sene go ta kwa kuma a sene go ta kwa undum sene kwa tu teta na kwa ta kwa te te tin ka kwa na di an ota no ata ikara kha ya ha ya jewotima tu kha tsuta ikara kom sangi ya kyano kuna na ta ikara musobo na musobo te musobo na musobo kudi mumki aba si etirka ta anji ki tsan tsan sa te ke hasra ko kyan kwa te u tsam dam sa ka te ke he tsam dara no kom ka kona ji awo wa kwa bori kunde ta te dara no bori kona te a te u tsam dam sa ka kha kun ta jaun ima khum kar ha ta kha guya kum manu sieve kamar tsam skano akte kamar tsam ka ta un tsom ka kwa tinne kamar tsam tono ti ta anji tsam sim am o tsam ki te ke ke ko ta ko te koma gwe ate akum katatina akhesu ya matim am otsam ki hi yo te tana tsar ko dawo mu nge u kwende tan ma i he e ndwe na ndwe to nga te ho ji ate ke ke ko dawo te kom ngima ma i he e a ka tir kar nan te atam te tamangi u sia ko te ta den de ta ka ku ka ku fane ka kwa na ji.

Exka FM 107 owe tono nege tsametseka 6 se tlamo go ta kwa 15 minute dzenge karma go ta mo khoma maga ya o go ta ya ga darana go ta kwa kona maga ata inte maga no ga papa mo kare go ta kwa tsewunisa ga ki ken tlo tsewunisa ga tlhomka tlo a ga o radio exka nde ta ata ga darana go ta kwa teka de dangwa ga wo hi a go am na kwa khe yesu ise na di kona amo a to te mo a se na go ta kwa kainja kunta nge u kona mgwe matamia tino mietwe anje nge u kona mgwe mhamata ga tem yom ka ga tenge u kwesi ya teta ke hem tsui khama na kwa te ya kwa ya ta akro khata tem yom ka ga na ta te teta ta ga kwa te ya kwa ya ta akro ta kesu a ike tem ukamsiki tete taketa huyo ngina ukamsiki ngini ya wate kehetwa na tate kufane kare kwa mungu kakuri kata teki tinkwe te ngitamjika ya kwa takwa anga hee kunisaka patumata kwa inkara kama atete te muwa kwa takwa ana a avasika tiyo ana muwa ana kwa takwa kuma asensinu na ta ikara teko miya tebe amgwe mki anja nge ukwinyi a kwinkota nge ukwinyi di ike ya amusa kia ti khadi tre ha ha e ha ha nge waka am khadi ha amuwa asen ti maange ura numa kuira tire kareta ansam ti tehira ngin etamatitira ta ata iye ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe nu ti muwa asen na ti mangi ure ti makwire kareta a ihe hambe tuye kona en amho a i a dinata i kara abasi ko ta ko ti tinta ya iya ti kedi a ken ama a bori ya ki komite a ti bori veta ti koma asen ti abasi ya ko ta ko ha ka su i ke ti tama masen ka kona ti ki tin he ti ngam ti utrehe na ko ti dikuto ti kona ti utrehe no ti muwa ko ti dikona anata i re kareta mangi ure ti no ma kuire ti ta a di ti ya te kwa ha ka kenja uwa mago ki tisi antam koma gu na kwati antam siya kwata kwati dogo anji ha iti haji no ha tam ji haji te ta kwe te te tama te tana kwata kwate aika kwana ji te ki tinji hintu te ina akle yesui te ukle yesui ka kwana ji haji tinji te mua ansen kwa koma ansen te ma ta kwe te ta kuni ina manu kwa nare karita ta na ta ikara ina mua ansen kwa ta te na ta ikara te ta ta kwa kwate ya ta kuru ta te tinu hantama na ta ikara kana te kwa ta kwa uwa e ta kwa guri karita ta weza te uyosi kaha te ha te koma ansen kwa dosen te ha kri te ha te nge u te ha te te ha ta ako te ha te ta te mo a te ha gengwa te ha te ta ma gukwe ki nu ma ako na siki te ha mo te a iye ha iye khe nge ha iye khe nu ha tam khe ta ha a ta ha mo ka te no a ji ha dango ji ha wota ji ha ji no ha mo ka te ka ji ha ji ha ho ma kuta kwa kai kaya ha kun kwa te ho ji ti nji papa mtatu te ho ma kuta kwa te mo ka na kuta kwa te kli ya sui sen ta ti en di volgende boodskap gaan aan die jeugdiges op Platfontein dat op die 16de juni gaan daar transport op Platfontein wees vir die jeugdagviering wat in die dorp in Kimberley gaan plaasvind. So die jeugdiges van Platfontein, julle word baie hartliks uitgenooi om stiptelik vanaf 9 uur stiptelik hiervoor by die skool te kom wag vir die transport om vir die jeugdagviering se gebeurtenis wat in die dorp in Kimberley plaasvind, by te gaan woon. Dit is baie belangrik, dat jylle moet daar wees, en gaan sien, wat daar gaan vir jylle gesê word, of dalk is daar iets, wat vir jou baie belangrik is. Jylle moet maar net daar wees, om dit te sien, of te gaan hoor. Ah, het en jou kut ge, ha, het en klaai te he, jou kut hoor. 16 kan e si teo he nge u kwen e ta ate kuma atwa te e kuna ta ate te u yosi ka khat an kwen sa platform ten ki ti ku nge u kwe te te mua kwa an e he e abasi na kwen sure si u ke iki ya kwa kwa ta kwa kumbia ya gwe a mota a ya kwa ta kwa kuma kwa simu kuna aka hiya te kwa a kimberli si ota ki an e si ka to kwa ete to nge u kwe to yosi ka kha ta na kwa te na kwa mua ansen khama nge ure karte anka khasi kuma kwa kuno kwe kwa kha ino si kuma ansen ata vekwa iho a khaki hinsina gwe. Exka.

0: Exkan FM 107.0 tano nyega tsa maqhesa se se tlo mo go 730 minute je tenge ka ma ho tano a di tenge bo kwete very kare mari kare ta tsiya go ta kwa a je a kare go ta go kuya go ta kwa a ka sena de kedi te a tsa mo a sena de kedi no nng e di ka te mo a sena go ta kwa te ha ka di te a ka di ka hintu te khon kona kwa tsi tsi tsiya kwa tsipa tsipa kwa kwa ta kwa tloigo o ku kunya client te tsaya jaro tsaya jamana tsaya tsubwa di kya di kwana di ike ya a Hua kwata kwa te mwa ansena ta I karate kaya suise na gurikata ti mwa ansena kwata kwa ti koma ansena kwata kwa ti abasin ta hunu te ta si te ta hunu kle ta si te ta hunu se ta si te ta hunu kam ta si ta hunu cham ta si te ta hunu ana kai ta si te ta hunu kunye kai ta si te a I jite ya ankarika hintio ti ngam ti di tre anakwa ti di kuto ti di tre ha a te diave tre diave se diave kam diave cham diave ana kai diave ta ti mwa ansen ma I si kare kare da ti di atlere kwa ngana kwa doro kwa abasi kwa takwa hii kwa kuri kwa a ti mua asana kwa ti koma asana ti maangye ura, ti maatwira ti maatakura da ti mua asana de kuri kwe mba kuri kwe tuwa itakwe da te uyoshi kakake hem tui khama aji teke haa khoji te mua asana kwa te di yowa kakateke hema abasi ya kwa ta ya haa abasi veta tinya iya anu a khoji a te mua kwa takwa kwa kumka Te wo kwa tromka kwa na di tinji khaji. Ti kwa ma ansen na kwa ti mwa ansen. Na kwa ti kama ansen na kwa ta kwa ti undom sen na kwa ta kwa ti cheka kasen. Ma isi kave ti kere kwa ngana kwa doro kwa ti abasyata haa kho an. Wan enu na uti kwa ma ansen na kuri karita chem kure chem kho veri karita ta aji an. Ti mande kuri kuri ti mamba kuri kota. Te di yo waka kate hinto te te kai te mwa. Tek aita tinka kwa nasi ua ihe e Te muso na musobo te te tati koma ana kwa takwa te a koma ansena tine Kha kha iye kha a Musobo si ukwa naika kunghe e abasiti Kei mua ansen kha maa kuinkota Ta kwa kwa a ijo kasita Ti maa kuinkora rikareta Ti u ike heve ti u kuinke si ukwa na he Ti tinke ti tle tike ti nga tike ti doa tike ti abaset ke he e Ti mua ansen Ti mande kuri kweni mamba kuri kweta. No ansa msika ti te tara. Ma ihe ti ansa msika te tana. Ma ihe ngin eti ti he. Ti khara ansa mte hira. Ta khati dosen ti khak eta akura. Ansa mte hira. No ti khak eta akura. Khara ngin ezi ka ti hira ta.
1: Ekskaw.

Iska FM 107.9 tono 9 tsa metse ska 6:53 minute dzinge kirma kwano a ditenge ukwete a tsamjika abasiya kota kota nwa ha ka diteciye kota kota tsama kota kota tsuwo kota kota thorona kota kwa te ga te vere tsetse rena kota kwa a ditenwa ha ka di a di ha idi te hin yo kyare kare kota kota mu sente ga te a tsam te hin tin nwin tin te ta a ta ikrete kunye kare kota kwa kainja kun sa te kyate ka di ike nge ukwete he tsama te 16 ta mi te ziki te minye te ve anja anse tenge ukwesisa ta te mkyare kara nyaka di man di khwe te kwa hiri kareta nuna ukwe atamzika mihie na uata kanyika hisena ta kakahare re hisena ta haa veri kareta maki tiki ti mari kare ti dikhara mua asen ta ti a ijiki na tati mua asena kurita ti mari kareta ti di tsuko na di kwana kave ti di kare kwa ngana kuduro kwa abase kwa tako kwenke ya di ike ata hunu shinte kare kwa te di ngana kare kwa kwenye kare kwa jamana kare kwa zaru kare di ota ki tinta ikate a Tweet tate yoka ha tenga tama ya orwa surekwe jaukwe tate yoka ha jaukwe tame ten metwe anja parwa wo o jaukwe tate aya kinwaha anwin tete yoka ha tek aiki tin tete jaukwe tweetem yom kaha nute surekwe tweeta ha tedo tam am kitemo kate sure twate ta aik en amete wete twata tin tekun wat hosu trehe te a sure oka kwin hosu anehe e kwin he e tesi kashin sa kumoto aka Take am koma anka kwana de kara kwa hinto te muwa tan te tako te tamaha te klasina kwa tako kamata ke he e te muwa tak esi kwa te ngun ezika in sure kuna anka yesu iti yo zwana a e he e mu ina amuwa kwa tako avasi saki atinu te avasi ya tek esu ike te keha te kunye kaya kwa tek esu ike e muwa kwa kwa na klasina kwa tako ana kwa doro kwa tako undo msin tako na tako atink e di ike a takunu te twate twana twate te Ta ata te komot ayko yo wate de kaha ngeji kamzi kha jini kuri ji kha jini ngwe kwa kha kwa nte kha te.

0: FM 107 oe dano nyege kame tsa eska 7 kame kota kwa 14 minute zingye karma kuta kuno ata mkongo rukoma te atanyiko rama kongo te darana kota kwa munga dima venu kwa munga dima nwerka pusi ota wanywe kumukunda kwa zike gorok ama ukoma na ngwe mwine abasi ya haka ama daka kwa kota kwa kuwa kwa sit ich oma kukama eska na uteki barama tuwa gure kumukama kwa gure chuchwa gure aba gure kata Hito te mkunda na mkunda zi adarana kota kwa mungu venu kom. Nyamka kwa Alexander ba khaswa ukoma na suara suara na 13 skang. Eka wadu kwa khaswara suara na 16 skang. Tumma kluima tem oktam ki baramatu wa gwe 10% demka. Karfinia ukoma na khaswa an avana khasaisi ka nyamana. Eka wadu kwa khaswara suara na 13 skang. Tumma kluima tem oktam ki baramatu wa gwe 10% demka. The R ukoma na khasuet an abana khasaisi ka nyamana eka wadu kwa khas abana kha nyekhe ka kuma kwema tem okam ki barmatu wa gwe 10% demka Kimberly ukoma na khasuet abana kha nyekhe ka nyamana eka wadu kwa khas swara swara na 13 ka kuma kwema tem okam ki qarakam khama wose na gote tlobotim Kuruman ukoma na khasuet an abana kha 5 ka nyamana eka wadu kwa khas swara swara na 10 ka kuma kwema tem okam ki barmatu wa gwe 10% demka Posmasberg ukoma na khasuet an abana kha saisi ka nyaman eka wadi kwa khas abana kha nyekhe ka kuma kwema tem oktam ki baramatu wa gwe 30% demka Sisen ukoma na khasuet an abana kha saisi ka nyaman eka wadi kwa khas swara swara na elfus ka kuma kwema tem oktam ki baramatu wa gwe 10% demka Springbok ukoma na khasuet abana kha nyekhe ka nyaman eka wadi kwa khas swara swara na 15 ka kuma kwema tem oktam ki qarakam khama gwe sena kwa ka tlobotim Sutherland ukoma na khasuet an abana kha u anim oka dris ka nyaman eka wadi kwa khas an abana kha saisi ka kuma kwema tem oktam ki baramatu wa gwe 60% demka Apintin ukoma na khasuet abana kha 8 ka nyaman eka wadi kwa khas swara swara na 11 ka kuma kwema tem oktam ki baramatu wa gwe 10% demka Note wete Kimberly si oka ki tsaitan kwa kwa namka Kimberly ukoma na amgye ko kwa nye kwa tako tari tari na kthoma nye kwa swara swara na kha gai gai ya kwa dung dung kwa oktam ki kha ya kwa tako jewot ma aitan nye dim e kwa mkha ki tsaan tsaun sa kya nye hama kwa tano kha Para kwa ta ya kha kam senated kwa imam kha kam tinu kha gokum am jiki Kwana twadi a tanangara kwa takwa khati eta ye kwati kwa imam akha tam ka kezu khango atano khudi akukuri na te kwa takwa ai tsare kwa takwa kuwa kwa takwa yago kema tana kwa ta ya khango gwiji akarete kwa takwa mba kuri kwe nde kuri kwe ta tem yom ka te nwa ha kama tete ha kajita ata tete tsare kwa tsiko tiko kami kwa tiko ata ngote wa kuita mano bobro ima kamite kwa kha aji ejite anka dika ata te kai ku kai kwa ta te kuma an kwa jama na tsare kwa zaro tsare kwa te tsare nka ji khaji nin eji ka te moti ji a i ke shi ku na wo ku ri ku ji ku na ata ai kwa ta kwa tinje wo ku ri ta moti ku ma kai kwa zaro ai an jama na tsai an na ma am sipani ta ate kuma kuma te anka to muso na muso wo ma tsai kam nan tsai kam kunyan tsai na kunyan tsai ya kai ku kwa ta kwa kuma kai kwa ta kwa tsui kha tsai kam kwa kwa ya tiki klasin ku klasin kwa an kwa te ma khaji aji ngandi sipani ta te aje kuma kota kwa hama I bora jiki tam bora jiki gyam bora jiki gom kudiki ta aje ate goma tsare kota kwa hanka jitete hinka jitete hinka jitete guka je tanto tete tsare kota kwa kainja kum te abekwa hambete a kha I kha khau ka tin kam
1: ekka

Skunk FM 107 kowe tono nyege tsamatsa ska 7 xa moko 720 minute dinge krama khodam a atandi kurikodi ama kota kwa tsiya kota kwa tsiwo kota kwa tsetsere na kota kwa thoro na kota kwa nwa ha kamano anta khamba kurikodi ma khata tete ta kedin tete go kedita a di khama e di te a better ka tambe te a bego a temo kota kwa khaya tshwiseng ka kwana dzi khadite kitinji dan atang ere tamaha khata na khata no nganu te khate ta khate do sana kota ko meet meet ve ngwi ya tle ya dan ata khadi kawa no khari khung ata a khadi kha amu a sana kota ko kuma a sana de ke ya di e ke a kha kuma a sana kha a an ka ku ke kha mare kareta aji ate ho tsama kota ko tek enja ku ntati tswana no ta ko de tate yo ska kha tek yesu iku ka kona di tek ya khata ete ha tsodi nin e di ka ve na ko nin ngro em ki te anja tsotswana a an sa ve anja tsotswana ina tinta ta a atemu asin tete kita makateta ko te ezi teki ya kota kwa te tondi kuri ko e mba kuri ko eta no an ezi ya ti jimi atve an e khande kuri ko sia kota an e khamba kuri ko sia kota khate ko mba kuri ko sia kwande kuri ko sia khamna na kyare ka dim kama ayate an e henu an e siki ngungu ko tiko kai ku ko tiko mi ko dina unga ta khan ngi ezi ka hisena ta e kha hare khana ki ve te ki ve te ki ve khaki hisena kwa hare kham ku ima kham teke ma kham ku Kaima, Ham Jaro Kaim, Ham Jamana Kaima, Ham Kana Kaima, Ham Kubuma, Hanarikarita, Hakufani Karamu. Geukunam ematamietino, Aunt Ehangeu Kusia TV, Nakomia TV, Aunt Ehe Aingeu Kunata, Hamua Asin Naunga Taha Kuin Quateta, me him whom Aunt Enui Kotiqua, Naunga Taha Hari, Ange Ha Venu Hauka Hamusin, Ma Quaneki Tiki Hissen Yaku Nuque, Tidi Haramua Asin Tiu Quink and Tiu Clek and Tiu Nak, a Ti Oka Tink, M. Eek Emma, and at I'm Kinu Quin, I'm Kinu Jaro, I'm Kinu Jamanat, I'm Kinu An, Sue Quinia. Tek amki angweta ya iyangimap tim mkwanamki timu wa asen tiu heet. Takwa tik eka timu wa asen kwa timi isen sinu. Huto tidi tek ya ati teta tink eka heet timu wa asen tinu tita titeka kwa na heti he. Mia tiven dewa ti anja abasi ya kwa takwa ti wota ha tinu tita timu wa asen kwa na heti he. Kuin kwa teka kwa nasi ti kuma kwa hank e ti ana kwa hank e he. Timu wa asen tinu aki tiu he e. Haka kubia tiki huna akurisi muwa guna muwa kwa takwa Listen. Aunt Quink a hati, a habite, tatin kakwana, nin a hati anga gove, nin a hati kum sakave, now tati kunya kwati, rekarina tati tun karakunya kwati, karakunya kwati, kumata ha, rekarta, ati di kunya atikiagun, teo tikarata ha, yo tikum senyano, ti havana te, a tinita kunya kotonde tatin tamahan, nita totin de tate, nita totia, ti kum san nin e zika kiave, ti di haramo asana kokuma asensin, ti nao hahoe kunya kwanita tinri, nao kwanakitin nita kunya kwate unyate, mere 20 wati woko. Uma kontle anya kota kwa DJ kwa dite ak en amgo tidi kawano tidi kun a

FM 107.8 Manga kwana sikinu nata ikara dikata khakta matike inu khaduwa tike esu inhe khadika munu khakwa kumu kara kutako kama sinu khutu inhe eti ngite kama tihe eti ngite ikara muwa kuana kwa takwa ti abasi takwa tika einja ngu kunga kwa na heti mu mite veta nikwa tiko kunga kwa na ataka einja kunga kwa na mkham tuma no kham taumata kha ngita ngwita maka kha ngita ngtita maka ngita kha hata maka angaiti zi mwa kha ngwita kha kama ngwa mwa kha ngwita kwa ngita mano kham tuma no kham taumata siya kwa ta muma ata kuma na ngidi mkwa mtunu kha atam nwa himkam kha kama tita ngkama kha utaku na mkwa mki kha ngwita msikinu kha ngwa kwa teke liko takwa kwa mtita taka ema inataku na aswere mwa kwa takwa ngama na kwa takwa abasi kate kesu ike takunu kwa kwa te kwa njete kungwa kwa ngeta wa khatan abasi ya kutamhe kwa akuma kwa takwa kwa ikara kwa abasi ya kutawa kwa mesinu kwa utaku na kwa ngama kwa hink esu ike ka hintio kwa abasi ya kutakwa kunya kaik ema jaru kaik ema jamana kaik ema ngana kaik ema te kaik ema kainja kubu na kwa takwa kutamni ya tino kwa anga tikema nde kuri kwe mba kuri kwa ta tem yom kaka temuwa ansin tuwa itaku ita te uyosu kaka te tui hakwe ta ata ikara te umuwa ansin ka kwa na kaya tihen kha kama tik ehe kha doa tik ehe kha muwa ansin tik ehe kha kuma tik ehe e hintio kha dikha a muwa ansin na kwa kuma ansin kha mari karita na ta kha muwa ansin na kwa kunkunsen no kunkunsen na ta ideta mia tebe kunkunsen kha tsebwa hinyati ya kha kyao hinyati ya kha nkuya hinyati kha khanya hinyati ya kha nduwa hinyati ya kha tswa hinyati ya kha a ide anja ngo kyare sene te din nganu kha kunkunsen te a ak en am go kha ka ti a go kham tau mano kham tuma ta kha kyare sen go he e aba sitati na ko kuim a hasaka tatim kuim om kim khuma kham tau mano kham tuma ta yom khama no a e he kha mu a sen ka kona kha ti he kha kun ko sena ti ko ta kha a aba sitati no mano kha ki ke he tsam hi sena gwe hi sen ta ti ka tsam me ni hi sen ta ti i he ni sen ta ti mdwe ma hi sen ta ti kuri en ngi ji kha kuri ji kha ji no kha ngwe ji kha ji no kha kha e a kha ke kere ko ta ko kom ti ta to je ta ko na te a swere ma te di tangwa ta kom ti ti ta kwa te a tsiya ma ta te a tsi ta kom ti ti ti ik a ma tsiya di a tsi te a kom ta kono am tsi mki a kui kwa ti kwa mi te ke he ta kono khamu wa kwa kufani ka ti ma ki ti ti u he e a ta tsi te nu a mi kara tsi te ki a koho ji tsi ka iti jen ma a koho si u kuin ke he ti mu wa asin koho i a e ka kufani ka iti khaka e kuin ko a kha a ti ta a ka ti ki khamu wa asin a ohwe ta miten ak oho shi u kwin ke si iya kwa takwa hank ehe a ik e khamu na ta khama ak oho iki nu na ta hink e si kwa na ke ak oho ika ina tsiya hi ina na ukwa na ke ak oho ika shwere khana mungwa tik ema khana kham tkwen ma tsiya kwa shwe gove khana kham tkwen ma tsiya kwa tsiya gove tsiita kha kumu kwa kha tsiya kwa kha ama kwa kha tkoro na kwa tenta hinya te tunu kha tenta ya am tkese na kwa tkoro mtkese na te kha mungwa ansi na kwa kuma ansi tima kiti a em tsiima a eta nya tenu ti a kum kwa namu kanu kanu wate kwa nge ti ya make kanu wate ti u kwink e ti u klik e ti u ngak e ti u dok e ti u abas ke ta khati ditango ta ngana kota tinu ditango vema na ti u kwink e ti u klik e ti u ngak e ti u tek e ti u dok e ti u abas ke aki nun ma e mko atanti kau kwe huto ti abasi ya kwa ti mua huta huno ina kau kri ya gobe tika ina kri kau kri ya gobe a kri keka ta ina mua ata ti ngende kurikore ngano ata kwano ti dia ti ngevi sensa ti ngevi sensa kwa na kaya ti he ti kukusen ti mba kurikwe ti kwae ti ta kwe ti nde kurikota yowi te usikaka na ta kukusen kwa kia reshe ni kwa ti kwa kukusen sa a isi ve trek ama ti dia ken ama a a ve a a ken ama ti dia trek ama a a wopa di Tidi kawa no tidi kung a tati mua asin ka tuyaha na kwa tikoma asin. Matam, no makuri, no mangaiki, no maki, tiki, matam. Ngui tam jihajinu hakuri, jihajinu haratihara.
ma isika ga ti iya i go ti di ke amadi i a ti aba je kota kota ngo kota kota aba seta a ti tinya a ke am go ti di tawa di i ke ti musa ke atinu ti kuma a sena kota kwa aba seti ke su i ke uwancedi koma kuti licawa ike uwancedi koma kuti lichunga ike makiti sikoma kuti kata ti anahave kata mati sicucam ti sikoma kuti anahive cam ti xerehive cam ti sikomnu acam ti siew kma ca ti ati kwinho tamahanu ti nxaqu kma ti anza nceda teqo neti nceda dinu ti nceda kwinyaxo nenceda ti ti yaha haki koma nxwe ti yaha toki koma ti xawu ki yaha koma nxwe ti shoki yaha koma nxwe ti xana xaye ki yaha koma acam ti sikom ntimi bay ata ti nxe eka teqo tamanu ti aqobe acam ha sikoma ti mcamahami keyana tahi ti eto sweremanyana mana sweremasa ti swerema senka kuona mhama ti kitima ti dihara koma ansenka ihe ti kitihe ti ngam ti utrehe enako ti dikuto ti utrehe no ti ditere kota kwa ngana kota kwa doro kota kwa abase kota kwa kayenza kunya kota kwa kunka kwa nadi i ate kaya ki jaro kaya ki kana kaya ki kunya kaya ki jamana kaya ki tubwa di kya di i ya ki abase ya gwe.

0: kemgole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Katan ke katan ina kama ke kama ke kasa kame ke me kai program ke
2: extra extra.
3: 16 Juni wa kama singu ngui ta amani akinga.
4: Matimo yera kwa hingwe kwa na hano ni akantin akantir taka ingate nyamuka yera eh tieno ana ana bende uko yera lita no yera kuna nyama kwa mwe ane zika ezinangita iye tkani kana klasa na te klasa nji kana klasa na te klasa nji tiem klasa nbe kana aja strategi kwa lakusa tingko kia ita aja kana strategi kumotebe aja sini kum klasa na kana klasa na tebe kuwa kwa na klasa na te klasa na kum
5: ti Anton Mukoso so ti yehe o ata koro hi kum enkwe yehe ti koro hi tora Takono tiswes ano yehe nde ukwana yeh daha of lumi. Tawin tatimi yeh daha ki nge ukwete o hiha. Tano nge ukwete a hiha. Chobu a. Kwenye de chobu a. Nge ukwete a.
3: Muya nge wa 16 Juni. Wa kume sinkwame enguiki Radio XK FM.
6: Kama klakala nge.
3: Ma sinzike he. Sinkwari apanga klakwa ki kuku katangwachi. XK FM.
6: Kong, ayo kumkwe.
7: Eka.

Ska EFM 107.7 owe dono nege tsame achte tsamoka ta kwa 50 minute dzinge karama go tam am otsam ki adzi ga to ha kwedi kwa nka kwana dzi ga an ka ke a ta kun sina go ta kongo te tswa itete ke inja kun ka kwana dzi te ate uta kun khana te a an ka ke ma emura woji ate tswa no ma emura woji ate tswa ve ta tinji ata te munu an dzi te kyare sina go ta go kuma ama e e sikite te ta tinta khana te a an luko dzi a Yesu ya mahi khana mandara nge kora hivete khana ankara hi anka khe te mu ko ta kwa anza kainja Yesu yi sin ka kwa na tin he kun kun sin ko ta kwa te kwa te tin te ta tin kwa kwa na jim am o kam kinu ngin e tika te ta ko ro khata ve te ta ko ro ta ma khani te gona mo khatswa ta khate do ro ko ta kwa te mu an te Yesu yi ke a ji ha i ji ha ji ina te a a abasi karma kwa ta ha ji ki a do khate do ro ko ta kwa te mu an tin kha i khe No, I just had some, no, I could use a detail, huh?

ska FM 107 owe tono nyege tsama ke ska nyege tsama kota ko 24 minute dzinge karma go dam o tsam kids a harra kung tsama go ta ko adi ate a tsie madim am o tsam ke gata magato an go ta ya ha tswa ta go ke ke go ta o teta ko ma tsam dzi a ka di kuin go di go ke yenja kuin go ta go te ka kona ti a a ta ga di ga kuin go te ka kona si i ke ga he ga a ta tsie go ta go thorona go ama go tsuo go ta go kanya go ta go tsuo Choma kota kwa khadi khamu ansen ma isi karikata ham kaum o okanu tum o okata kha ang izi akha yesu yekota kwa khamkatin khakha eta khakha ankatin no kwa khatlama ansen khanci ngiu ansa izi kati kota kwa abasi yekedi ike ngiu si anu krisi a ma isi kamu ankur kata khak ayya khamu ansen kwa ana kwa ngiu no khatwita khake tin kho kha kha a isi kha kuma te kha ngiu kwina edi tamite esi kinu ndeuta iri kare kam ti anja anxe he to e kha hanu nge kwa hanu mana e heta to e nan e ngiu kwe e nan e khui kwe ta te u yos ka kha te tin ta kha kuma ansen kha kya re kare nga ka kona na u a o tsa ski ti mura wo si u o tsa ki te tin re te a tsam tsika minya hi ke he kha te di mura wa di o tsa ki te kunya kota kwa te te sa te kya te ke hem kunya ta tin esu i ke ka te amui kha te tama kha te a o tsa shwa tinta no na unga ta kha te tinre re tenge kwara kwa tinre kare tenge kwara kwa hinu na unkwa na siki tenge kwara kwa hinte onge kwara kha khare te sa ta te miya hinu ata kha te tinre re ata te tinre ta Aji mua kanka tsamji kha kituwa kwa ta ya haji kha anka dike te kunya kwa ta kwa kha kunya kwa te ta tinka kwa naka ta kwa musen kha musen ta tinya kunya di kwa naka Nanu kha ante na kwa kha koma ante ma khari karita. Mia tve khari tona di kwana ka kha maari karita. Kha maata kha kha anakwi hi a oza ki. Kha mtaum ka no kha mtum ka. Ta kha kha amu wa asana te. Kha I kheta. A dosin kha dosin etinu. Tetim. Nge ukuna mkeji a kama teje. Hintu te mua ta ta kwa te koma asen te makiti nta. No aji dangoji te abasi mawa puta haji. En die volgende boodskap gaan aan die jeugdiges van Platform Tenda. Daar is een verzoek aan al die jeugdiges op die jeugddag 16 juni. Gaan daar een bijeenkomst in Kimberley wees waarin die jeugdiges van Platform Tenda uitgenooi is dat hulle stiptelik 9 uur hiervoor bij die school gaan waag vir die mense om vir hulle weg te vat. Indien as jy enige een daaraan wil deelneem, kan jylle enige tyd jylle se name vir meer inligting kom gee hiervoor by die radiostasie en as jy nou daaraan belangstel om die jeugdag te gaan vier in Kimberley. Jylle kan enige tyd hiervoor by die radiostasie afkom om jou naam te kom gee, diegene wat op die 16de juni wil die jeugdag gaan vier in Kimberley. Ange tenge uko te koma te boriji anu aji kha teki kuma te te anka dika nge uko to to di nge uko e ya di tu anka e akuna to akate Kimberley si uota ki nwe intu ya kwa naki to siya kwa tawa si kekere kwa komsa inu tuwa kwa di ane oka to aswere maa kwa kuna nga sa kia tena khao tkwenhe kha kata ti anke e sika kha ya kwa tako kumsa tanu kha radista si shuk e kita maa akha komsa kia tena kha Kasa tsunhe kya tenu anki kha anu kha akuna tkawa gwe tkawa da tinka tsamziki kha ki kehe tsam tsamai wosin ngi tsamzika kha nyama kota kwa abasiye kota kwa anka sin kha wosa kya tena kwa dangwe kha kasin sa kya tenu kha utsune kha kasa kya te kaya kha takwa kha dangwe wo tenu anka tsamzika ji ngi kha tsam kha nu kha kuri ji kha ji.

Ata koroi. Kung en kwe yehe ti koroi. Ota. Tahono tiswe seno yehe ndeu kwana yehe daha of ngomeni. Tawin tatimi yehe daha ki ngeu kwete o hika. Kono ngeu kwete a hika. Tobu a kwenye de tobu a ngeu kwete. Muya ngeu assistant uni wa kume sin kome ngeu ki radio XKFM. Kama glak glak alenge. Masin tike hi sin koi apanga glakwa ki kuku glak ngwachi. XKFM. Kung e kum kwe. XK. Yawa yawa. Nenga na tigwi shanya dehak aima. Oho dehana tri chan kalahim. Tik tri ka gwecha. Nike. Tahono bala chata na chakum shu tri yako tik kama hi atata. No nike dehak a hu tik tu no tokom.

0: teu chirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Cae de guiar manguete, juca cauga, da sim, siga manguete com qua, and South Africa, juca maditia namibia, ati a okunawa, juca guidas, ayuya cae kula, canonga, hojaletissimo. Oti ki chwe kanti kwa ya nkwate kwa nwajo. Mati say, ya kwa nwajo ki ku.
2: Mikuwa julia.
1: Ke igi ya heke mtima igi ita wakwe.
2: Mikuwa julia ta mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angarumi tutua.
1: Ya nkwa kwa nwajo ki tishimu he. Ay, iku nwagadivisa ama ya kwa nwajo.
2: Tishimu ama kwa iwa. I get to yet with a cook a crow, tip hot with a great crow. I got it hot with a crooked crow. You get to yet cook a la. I get to it, I get oo. Get to oo, he say, well, when I try. I got you get oo, ingate one chunga. I got sin chunga, like a concrete, eat like a concrete, a chunga, get to say, they could make one to me. Anjwa kato, mdi mwe kanto kata kato. Anjwa ti uku enjwa wana chwa. Oke, take, kwente ki ikwa kato. I uka enjwa ngaba kaya la chu. Ki ya chu a ya hong angamkala wa in hama kuna aka ya hong kwangali. Tangali kala aka yung kaba ka chong kuna wala. O singo ke mtimangi ya wala hong wangu. Kasi koke uu, ta kasi koke ngaba kaya la. Kasi koke kam, kasi koke ngong aching gali. Tan galikala kasi kogen gaba ka tokuna wala singa kona wala kwe punda kaka dri kaka kaka kandri nga wala tasi kogen eka ngege singa kya mari kogen jete eka kogum koka toa kogi kitu mari kala taka si kogi chung ang hasi kogi kankunda tan hakake tepa mari mitati te ka ngongi nga uastola unga Only cocky oot and the game cover kite and hunger game. The guggy hunger, it ought to not make untuna. Then I got cocky a half. The cocky to a uncala. The guggy caker, I can't get gag, who get come. Yet dang him, dangenja, to make it. K, Hariati, I go clean. Mulla married Angela can drink a gun and cocky work, sir. Dambi, Bangi wanna sang a cocky car. Tagasake untuna, I am cocamitri, utan hagasu cochang. Sagi conquit and hugging and contang hugging, turn to me. Tagasang and kiss on me. As a cold saka da conque. Sakagin, my maricola tasigin, dearia quia. The maricola cagating, ala, molasagi consanguita sangu, you like a la gang cagging mutia marit angala. Banga cagating, let us a caget itaba. Tangaba hefwa lasagating, ambe. Kalau untuk ni, saya kete cu. Tapi kalau saya ni, saya nak ikhlas pun, saya ikhlas untuk ni kete. Tapi mari kalau aku ke Venezuela, tapi kalau saya sekejap, aje jika kalau kamu aku aku tak ke, aku ngah aku mari. Tapi he aje lela mari, aku ulak oh, tapi mari wa wupi. Aje ngah diri lah, wis sekejap tu na, tapi kalau ke Venezuela mari, yang mesin tu. Kek juga yola kum, juga he anda baik halu, awang gunjo, anjo kalau ka anggu kagak kali kalau kah angan, tak uat ama, tanga, tak awang gun alitiraya, tak kamu anggu cengaya, tak kalau kah anda baik ayuya, tak kamu wa, kisah kali, Duri kari ka acu, angganggu kan duri kari, datang dah cing, taka acing ka kasih tu pak kecu. Wanju nama kanju kecu.
1: Tak aje, ma imeten ku akan uzila muka oga di muka uzila sibitaliga.
2: Juta ni abang kata aje uzila unga, mula ka angai kat koyang, ka kuakat area, aka a uzila unga, taka ika kat koyak kanga, maka nama angai tak waspangilo. Tak kau waspangilu tak kasih kau kemuka tak aku nyumbang waspangilu enggak.
1: Ntaka ya sim kwa kama kagitea mgama kan tuwa panga kongwe spangolo kaga. Ndika tsewe sema nwa kai mwa ingwe.
2: Ka tsewe se kwa kwa kwa mwa e. Kwa mwa kwa ake vanga onga kwa mwa kwa herupu ata akakwa wa spangelo.
1: Angaka mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ma kakwa kaya kani ya sinkama kakwa kama katitia kwa kani mbibi ya kwa mbibi ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kachewishi kwa kwa kwa mula onga chikai wa kakei nge hentu taka akao gonga wa onga katuitaka kwa kachinga kwa wato kamu yuyesa ya taya ema kwa I don't know. I'm going to go to the house. Tandungu ya kia tunko ke wakwala. Taka uke cha mula ya ke kao chitwa ngeme kao chitwa ikao. Taka la kongi kwa kongi wa te tewan zonzoa. Zonzoa kake kwa teke ke yawe. Kang o zonzoa. Tami a kwa a. Chowa lwa he a wang he mi an zonzoa wan nga to. A chowa la yang o ungu. Taka he akwa wa kongcho wala he wangu chondole ngui ake amesha teke a. Ambe kukuma nunga ang sike dui tangkengdeke ko tangjongjong ke jo tachingdeke nga kandang sika ke furumanan dame di ko diwise si ko ngui kwa kwe tanga ngutake di ke ma kaya ma kwa ke mi eka angka mo aki siji chondole ngui ma kwe. I was like, I'm going to go to the house. This is my last time.
0: I'm not sure.

0: by side.
1: Hai, Yusi Simajala.
2: Halo, Samkuzi, Mchache, Wakwe.
1: Mechi, Nchi Tom Joyce.
2: Tsaka tsaya he Samkuzi. Tama tsa nta kwerebe, tsa ave ke hen tse te tsa la hon ti sister Palisa se kya re ya kota ya.
1: Men ntre mtsa tsi tseng.
2: He tse ya tai ko onka ove.
1: Men hei, tama ntre ke kamngum tsa go kwa. Re se randing khoi thangola.
2: A tiki e ya te ka tsum kho ma ko ma te beta ti nga ko he.
1: Tala ba mtsima kha ka khang.
2: Hampe kham ti o ko sam kunze ta ma hampe kham ko ya go go ate.
1: Ta.
2: Te tlo o josi. Ka nga ba ku. Tsaka atano hata ma ko tsaka ka.
3: Side by side.
4: Mm, to we? To ah, to move to the we.
2: Nande kwe hamuwa, hami yoko mi ve.
5: Atangwe ngala juke kahan, wise sakan kriti kala kagisin.
4: Ti muwa kwe to ah, to ati nga ati bori ve, nga ta ikwa ti muwa agla kwe he. Imangi ta kri kwe, kai kumdi ho to aki kaka tam hangwe ti muwa. Nge san kunta ha. Aku ana itu mega, ini timu aku yang jelas dan kota buri sabe.
2: Cinta aku kom gobe aku ini kau ni ya hangat. Nanti aku nak kau, nanti aku akan kau ni atau aku onka ikut kau ngomong aku.
1: Kamu ni kita ke, bilang sesuatu yang tidak bisa, kaya uang gang heke fololi, aha, cici kau ni kamu suka cici kamu nak.
4: Ne kwa ikani kubwa toki kwa kwa yeti tume kwa tina tini flipsi.
5: Yeye flipsi. Yahanti demalama yangu ngugi na klasi nuka siku ngake kanti pangi. Dawa gomalati ne wa kuima. Tati kala ngwa o kato tati jala. Tawa la kamti ngi kwa kato ge kondesa kagi anhali ngi kesa.
1: Yusi si kama hani kwa tige kwa tum ngumkumi kangwa unga. Kamu yaki kaya kita mungkin juga uah kaya tiga kangkung itu gua mahung. Dalam nak naga mamsidi.
2: Mia aman ngababi. Tapi kalau yaki awat cintang, tapi cintau aku cinti sakun aku ikat. Tapi kalau wawa cikang wangi tiung gumosung.
1: Sung, main tage.
5: Mamam sidi amake dawala siwati deklakla. Yaka kwati deklakla tayangriwa dolfu kou.
2: Mangai tan. Dwe meida kula njaki tuwa gengin kwa gangu. Taka nato kala kai kwa kulu mu usu. Taka kala.
1: Taka lama na hanga kafasi kuna bi.
4: Am kumangye ukweno am kumdi nga atai. Hambe ngin edinge ukwe ku ya duwa gu kaya. Ta mkha aka nyungwa tete kwa naiki temu kwa hambe aki. Aka nyete kwa chaka atuwe.
1: Ta kwa nga ngwa nga gin eichi chua kwen kia.
4: Nkwe cha tunga atuwe. Dewa cha arwa ta cha kumha ikama. Tiku ya karada kwa hinyete. Am kuma nge ukwe no am tigna ate ave ama kwaete kwa hinyete. Akwa naiki am kuma ahe wanana tete. Ta mkha aka sinu maki nungu kata. Hambe am aki baigo kwa aka chaka kwa hinyete we.
1: Kalama
4: mtsake sanga fasi kona bi. Ngwe tsa akhunga go vetsa go vetse tse mogwe nna re ga ya tsa qeka. Hambe ga tsa tsuna e go.
1: Ta matlala ngwa ngagentsi di tsika pelo go tsone.
2: Hintse se ama te be ya hinse na te go se tsa e kwati. Ngwe tsa ka te be ta tsa moa te be flase.
6: Ta kani ka kani na na fleti. Ta tsika la ta khuwa sanga ngwe go e ka o ta. Khunga ku a ta tswa ngusa. Utsanga uti ta khunga ke ngai ta muta wa sing mangi kama u aya totro ta aya ngange na amatwange ta kangambian
4: temgo am koma nge u kweno ama jawate kwa neke ama ancama tene ncam ta ti ashe ancam kwa tene
1: inga tika yatu kamu yatu ngulongsa ke tsawa hege jisum nga totuma. Sawa sa jusungo kwa kwea ya.
5: A fleti aku gya ti genko no ba simbulule
1: kadjela kadjela mak tokole tungi ha kulakteng
6: mit totolo ta wana chikala ke chikala he mangi ngwa o kwa kwa

kakaka ndibe ithi ngingisinqaba athi sinqaba incinci wakakaka kagiya qonqa wamtikike chimusi adwe kigqiqa sing mkhwasa ke understanding gita dewe gita thoda kwani da khama khwe ke gya o he inqwa sise ngiha ga yi examine mukugika kwe tutoka ke kalungisa ngayam kagika tutuka dhalaya chempane nom geng singhi wa golo ya ehe dewe da mang mang ge a nwida kha chike ya angu understand u goda wa chimbe ka wa bilungisa aya wola ngeta ngai deke ke wola sin nka dewe pane ngaba yi ge hinka gi wishi si pane ngaba kagika ngaba yi examen ya pane ngaba gen to ge kalungisa aya sorho ngadewe ke kla sorho singhi u ngoka ke dewe ta dawa ke khanu go gola ko ida wa ge a nga resta kha teiti ha ge tutu ge ka kulungisa ya examen chimusi chitini ge kwa ngke chimusi da wa kopani ngwa skola ma kopani ngwa chi khik ya ge ka kuidang wa ngeng ka kwa ya stress van chimba nge ya ha ge stress ya to tro ka ka khamukwe wa ya anda ke ya examen van tsikala ka ngeta a buya ta kwa tutu ge ka lungisa nga ya examen muku ge ka sing ka kula ina kha problema ngwe yege ka trek ya anda ke chimusingi chong tin wat ke githo ko khama ko usyo ntsor kho ngwa ke chibisi ke dawat ne gya u wa ngwa ka ma mso ho ngya gya u ke hejela u ngwa ngwa ya o he ngwa wa ka ka ten gita thoda ko khama ko shyo van gida ngega chichi ngwa ma ya ma gita ke mchinwi ke he ma to ke pasi ya ngung he ka kama o he ka khwai ha kai lmang ka uta ya ke mka da ka ngwa gu ta ya khwai ya khalu khama khwe du dang sing ha gin ka to ge ka to ka tsa ya gu ke singa ti sela tene ge ta uta khabe ka khokho ma ti tsia he mku ge ka tsig ya glashing ga tsig ge ka bala even khabe da ang ge ta to to ta ke lungisa ta mazi kanga kya kuba sa ajela ngun kange ta tutu rakhwa ngala ya ntwa kwa ya skola vikwa maka ngha ginga aghala examen wola ngeta ngiri examen wola kasika ke trazela wola ngha adoka ke trazela ya makto tutu ke gika ke ujela examen ala am vanchika la gite mbukhama khoya am tin gita ngali ngali mang tin examen rigaro ko is khoyi ghala chikwa tulati am ka asita gichwa o diga kuwa tibushuka diga wa o tati singa titika la sitoka tulati ta kha guma ofuguma tisa kha gita klika ama sa qoma ngonda khabe cha kwa ngumi khoma wa skola tidinga gala ha to do we dinwa dinwa over na tita gita kisinte ka tokyo sitoka tulati mi tsela ka tile gita ta ba kha chwa chu examen wala peringa ba examen tama peringa ge chi dhala he ya amesia ka qoba chi jela singa pendela tini gita a verloor o sorgo ka wisi siga gyan u wa ngwa ba ka kata mso nge he ya anwa tso he daba ge a ka peringa ba ka wa mke wa khasun aga mtwa chi ge daba lama ngge ta ke ta ka ngkhuya ngung hintele sorgo hun gingsin oke chimbusi in even khabe chu real sim a da wa qatla tini gita a ka de we ka he da wa ko pri nga wa examen wala thwa ku ku basela chu du dang sing ka da wa nga chu ke gya kata a gmi chwa a strating ka ko gya chu ka spandera wala khisi ke chu a ka da wa real sim examen wala a kha wa sika ma chu wa a gisin gengi gengu gya chu khanu khanu khote tagi ku spandera tsomuku ke ka gya khanu khola e ha ge alungisa ka examen van chimba nga ti gige tene a kwa kama skola ge kama na skola kwa gna toka gatsu kwa ta khai ngwe ku gala ya kasin kata sa gisin a pasala ga ya kula tete a ehe ya khadi bi ti gipren nga ge ka lungisa nga
fakanqike ixhuma igiga xhala wola xoma ncuthi ibincwa anqhuwa ekitshuka ntanga ngwa thaga ke buku tata doga sike ilungisa konke ngolo.

Unginami kwenye ukwena, hende hasi tafra kwenye kaiko. Nje ukwena, akunje kamskan, nje ukire ana klamu hiri tam. Na kwa na duami jeta masota hina am. Takuwa kamsi kwenye kaiko, kuhanda kwa mwingi kwa. Sit Africa nta katiro kwa harta ni kamsi kim. Aho juu kwa na siki nje ukwede kwenye kaa anetja. Mahamgo ya mkama yuni ya wa angi uke na anga kaya kutama hen. Mungo ya mayako nge uke na hana dikenye kama kutama. Kaya kama kaya ya kwa tingi uke tuwe. Nitu tete kutaku ngaka. Te ugoza na tekana domi ya sota ina. Ate di kwa ratu ni ama ki.

Ker darin aya muso ngage gen amke mwoli wala kwamte ke 12:17 manitege konke radio xka fm wala gita kwam ake wala gitam gig amko kamishi program yage kwam ke vadisan mudviet a program kakrisi kanka a kwa anko kwa mke wala singi chwang mkita sing kwa nga mchwa angawa mko sumanu yangwa Green aga shmanu mukugiga kwe kwang wakwe ke chigi he aga hason titigi kwe moko ukosio watakam kwa asam chat awala sing anjigam gasan kwam chagum angam nulin aga shmanu gango si gita ga chisang hatubunga mukugiga kwe chukwang hi wam chigi he aga hason titi togu kamoko ukosio Hinten geng sing ungawai ehe kwa a sekel ngotan wa kakai hun. Hinten e lenya bunga. Mhe u tige he kwa ngomgo gigat eti kakai. Hinten sing u skim chua u. Hinten gigat tuto kakwe kulu u mkak aga khasun titi. Ulewi sisi kang geku ha kakata. Wako ehe kangosi gya ukamuko. Gita siti kike chimba e. He agi agi wa khasont. Kawatika kwa sa ukamuko u a hila ngungani kuna van. Aka un. Kwa injini. E kwa injini kwa nguwa toka yangu. Kwa sa toka atoke kanga toke ka tutuka gumi. Vanga siti kike he to injini kwa kai. Chichi kakwa kanyuto. Chichi kanyuna kwa mkaa. Muku giga sun u. Kawisi sika atina tuisa muku giga kwa u u. Ka sun hi u. Chimba kagichi akali aka gani kuna. Wachi gito na kwa mkama kwa usio. Siti kike. Aka kututu kakulu uwa. Wachi gito kwa mkama kwa usio. Van kagita Chimba ehe aka waka kaka kakwasa uu chikrisi ke a hila ngungani kuna kwa magiasa aka tongwa chiki ngungwa pomba ka ni uyula katini gya uhe a ngungi tuto a kwa taka wisisi ka hanka agita kwa ngawa mke sonder aki waka sond a ngungi ta tututu giga kwa kwa ma uu mugu giga wana uka kaitina ngunga a ke akwa aga chwa ngumuku gika tutu hong yu ya u. Gita ngayita kwa apomba muku gika ne wa yula ke chwa sing kakagawa u mnungu sing kantini kwa ka wa mnungu kikang. Itini kula kantini muku sing hiki ka ehe kana tam na tam kwa nwida ka angungu gika tutu hong kwa ma u. Tini kwa mujala wakati. Ta chimba ngi ama gige wana akahi. Dika mawa chasko chwa heart and fall. Ofu aka khasun titi tota suaka kama kwe. Kulaka hung kakwa wa problema ngau. Chisinga chitika kwa chwa chwa kage ka fitika. Di chimba e. He a totutu giga sing gi he khasun ngawa angung aga giga uwa angung. Ufini kula akwa kika chwang atota kwa chan kama kwe kale ufa kwa kama kwe dwa stresi tini tuwa kwe nga kama kwe uwa chisinga chichila kwa kwa nga kama kwe rise wa kakahi ufu kwa problema mku kika nga nga chay ngana kwa stroke aga chim wachimba ehe aga kasun titi wa baya swak kegia o haka totutu kika nga kwa ma kaka oka tutruka kwa maka tutruka ngupomba u kan e u yula sing ke angungu ha o he yula u agang u amungu ngisi kwe yula kwa kaga blok na ho kula kanka kwa maka kaga tahun ke stroke riksi ngiti ni gita wa katitike he awache kwe kwa kihin yula kwe kihin yula kwe kihin ka un tini kwa ngonga wa kakahi ka igia ohe akakha totutu giga kwa makwa tike pelinga waka giga kwa makwa
he a tra tra ngun swaka u a kak a kak kalesin, a kak chobasin. Kulaka hun. Katini kwa kakun kake problema. Che he mge, perinwa mge ngwa utu. Wa ngwa utu muku giga sim, chi wa sisema gita u ke he togun. Kung kama kusyo. Muku giga vindika u ke, nga titi ka hankanga, unwa hunu muku giga kak a kai. Tisika titi ngana kwa stress agati atini nkwanka diplo nghe ama gita ni nkwanka hantir ukwa chimba nghe challenge chima gi kwa chiga akwa gachwa ngang stress chima gi kwa chiga akwa gachwa ngang asin u chiga angwa tu akwalitate ya wakwa gachwa ngang kika wa aga ngawsi gita ukama chimba ehe akaa akason titi nga waka akaa chisengkang ngkwam gi nkwa so nge agya uwa ngung kapringa kawa nge etene akawa akagitang nga nga ntokwa sa akama kwe kajala unga hungung wa nge gya proteina nge wakasunt nga ufinang kaihe asinike ufinang ufu physis activity gya gya angung kang nga akaka chowasang akakaliasang takwasa a nge ti nga katiti awa ti tuwa ten kaka ufi ni gantena kwa samu kukika tipu lila u a ten kaka ka un tipu lila u riksi sa chiche nga kwa mge nga a ten tuwa nga kama kikula hongo lika wana nga wa yula kikahin heke fitsa kaka kahin chiche nga chiche laka gita vindika wa a katiti ufi ni ufu fitsi sa activity chiche gigia a kwa kika chwa nga ungkat ake guang aku muaban kita sa tegi guang aku mati ni ngurik si ngau yang ngau ngau akamu ku kita ka problema kaku ang cua cua kaku agi agi ngaku sekel ngawa agi agi kau guang aku mua ungkat e wala na wala muku kita tiga ku ngawa hospitali ka sigi ka sing ayula magita ni agome ayula magtotro ka kwe te kwe temi kama kwe o ayula magtotro ka kama kwe siku monitor ayula heke suke gigia angungu atitike ngayke gigi wa angungu atutro ka monitor ka ka giga sing kika ngubawa ka normal level sing chisinga titila tini kita kwa sa u kama kwe u a van kwe he ati gresi kwa sing ayula heke suka hega level mwaka jela kwe he katu kwa tu kwa suka ofu katisi kwa suka tu kang he tu kaagi suka kwe kwa si mwota asing kwa lite ma problema tu kam kam hing ong sinche si gichwa o he akwa sa ukwa avindika ka ati singa titi kantiri to ng kama kwe siw stress siti ga gigia akwa gachwa ng sing umanila msu titi te kwa magi ng ong ubihir ukwa stress ya ng wan stressi thog ng kama ko u kung ngung o ko chwa ga chwa ng tene ng ong amu ko giga ka khasuntit problema nan ko ak gani kuna hike hi tene ka anging ke khula kam a u kama a fisi sa ngung ng tiki anging ng ka khula tamu ko giga sing hi u tiga athwisa mu ko giga u ka vindika ti singa ti ti kang kang ka sun u ka ti maga jila sun ke agi nwa u kwa he akulu kama ko u kwa akang aga ka sun ti ti wa ke gito da kwe un kama ko si uke chi mu singi chwa ng wa ka kru ma si ka mwa sa ula sing chi mu sing un mgita a gmung an ngom program ki gang kita sa fita ta dura ti bigra sa kwe program ti na akulu tom ke wala msunga unke ya chwa ng

Love for love wa muso nga si gingam ki mwuli wala gita kwam tegi 12 fikta wa 41 minit tegi kongki radio XKFM si musi wala gita kwam ke mtini chu agmi angwa mko program ya agia kwam ke chi bunga chu sa tungki ngi e program ka krisim kantini ke wa ichibusin ke gi chwang ngi tuisa moku ge ka kwa ngi wa kwe ke tike he ka gi ngkhama kho kwa show ke chimba ka gi u aqali mqaqa ka khashon titi gani kuna manila ehe mpre ngom gi ngkham u moku ge ka tutruka ku chu kulu umqa ngi da ngi tike ke aqhi moku ge ka ku ofu khashon titi problema kwehe ngalmang angung magihi kwa tutu jala kakwa kwa wati gihi kwa kecha kongi kangung atiti ayila ngungungana kwi angu gita ngawa kwi tafer al kasi nge gihi gya ati kwa ke mungungusung kangita toto kwen kama kusyo chimusing ama gihi ngamuku gika kai sana kai dikama wa tinkhi dikama wa qaqhi kawa ko ehe kawa kemsho ge thota ku erinstag khama khwe amgira ngiri ge qagan khuna nge qanwa kanu ge tini ge thota ku un khama khwe sio ke mung gani khuna ban kang ge ta wa qawa khun ngi qang daga mu ku ge ka tutung kwa ma o ka tini ge ta qage tamuku giga gya ku kahi kahi ovuti singa chisi kwa ngwa ka kakri kwa ngwa ka ke heart and fale ke stroke kawa chiki ngwa ke kukuma akwa takuwa chiji lasung tamgita ngayi ka ngwa ke he kaka kason titi gito ngkama ko usho mgira ngayi ti mkangwa kwa ma 24 hour kwa ma ngwa kamka kwa ma gikamwa naka pomba uyula yula tutu giga gumi wa angungu kawa ngungu kikang ay hila ngungu si nga anye ati kaki aki tachimba akawa kakasont kagita tutu takuwa makavi kwa maka takawa angungu kasi ngisengani kikang kikuka wisi siga akuwa maki van acho ngege ko wa angungu aku nikai ka wisi siga nga nga amungu kama aka kama kama asana uke atung mjusi ngu wa sisi la chos nga lang ngu kwe uwa kwe teku nik eka wisi si kwe eka ngui magige sa kwe eka nkaka wika uwa kagisi ki problema tamo kuge kage uwa khasonte problema ke angu ngu kwe age ngu nga wa kwe kama wa aka gani kuna kama wa atung gani kuna kama wa asana kama ufu akuko kat eti ernstig problema ke anung tati singa titi ka hanka wati ke pren ngomgin sing hi o fiti ka ngwa chimbu sing muku ge sim chimma ma tuisa muku ge ka kwe o uka vindika o riksi sa ngo ngo ho muku ge ka ku ka kai dang msu hu ka titi ka hanka waka kuku ma singa mtini ngwa sa awala sing chimbu ing mgira agmu angam ko program ke gang magira sa fita da dure tene sa tigre gira sa ko program aklo tom ki wala msinga nki ya chwang.

0: Eske FM 107.9 mtanye netsho ungqomtini zone program seleke yangaske mangqomke program tsinqwa mi alena glenda driben majwa xhama kuyiseke xaqa gquma ke khoku benqa ate ke xhama kunqinqa mtrutaske maqa program tsinqe donor da xhama ke di fir de ke jun mseke xoxo xa ngqem ke tibe lesson season 20 mngqiki yanqotini ya jam kathwa says the month kaqo ngqem ke mtanye netsho xhonqo gqum ngqedi ke gqum Kawa hima sati ke he Mwole nkwa hi kaka nkwa kakwa nga mge Gumge ya ka Kaka isi nta ong ani wang Ani kwa diwe van mwede ke Kwarta la nwa di beste kwarta Ya ng he diwe pasi ya gala eksamen ni pali nga wa yi O yi ti nga ng he Kwa fasi ya nga wa yi Taka nge Ani kwa diwe sin diwe Yunga diwe van mwede ke nga he Ge ya ka kaka nga he kaka te mana kwa masisa sen ngawa ke kutla ngawa ke kang hika gengta ni ni gya kahi ke sen kanta ni ni ge taka kwa ngam ke mtoka sen ka ge kauta si kha ufu kauta si kwa ngwa fa tam ngayte ke ngwa gudu ngawa de chwa mgana tam e ngay kwa ta kang ya kan kwa a ngaka sen konga si ya kaka mwati ke mkwa ya kwa ngawa wola ehe mwa kwa yam program chwa ngwa kulu mtani tota kakangu kama kwega uwa ziki hii wa alinkaika gedi wivan kana tam kawai masang tuko msi kwa hii tayi tuko msi kwa ki dunga varski mke kanka chichi kama wangkwa nga ke brigi nga nga nga nga ke mtse mumu mchi nga kati gisingi ka ihe a ohe kanka nga nga nga a gia aki kwa chonu ta kwa kutulu kwa kwa kuma ke wana rten sivan ke nega ke radio SKFM saka ngqhiya ngala ka ke program jonge ke donor da kha khanga e toko tlo da magudim kankweta a kha khongwa tike hims ka makonko ya konga ya mke ola nga e
1: iska if imoner tensiva ke ni kham tene divita ke tikdem kango tamke wana msika makao mbunga chono ta kwa ta akwa nga mge e ya mawa mju o mge wana yata ya wa mengo ta kwa ta kwa nga mge e taka mdiwita akangu tige himu kwa ta kango vantaya ngusi mtuko ta kango kama kwe kawa he at alitai ya gyata umi wa alina drebe nge tinzon program ta mtru ta unwa msika mao mtru ta kango wa program ta mwagu diwi mtunkwe ta ka msika makao
2: Me wa mengo tamaki panga sibitali itru tang hemi ta juki panga me panga sibitali ngali ngu juki odewe te dewe yi dihin kotru ki kwasa ngwa ki awam maga ngwa
1: ya me sa ta kwa di kwan haim ke e da ma ungo mtisa ta ma kwa ta kwan haya juki ka chichi ke he at ale kai ha gya da omaka ni kaw kwa
2: ke kwa katsona ka kwa ale ndaba ama ke nwa ndaba a ke nwa ya ta turuti ge daga ha ka ke nwa a ta ta kwa ti ama nwa ko skola so ska nwa ko skola daba ko ke nwa ama u tsam juke ya nwa wa skola ka tso avanga ta ngudu matwa daba o ka nguduma twa da nqa tse nguduma da nwa nguduma o tene wa da wa ta ta khiti to ta o ke ke ma khiti ka ke ngongo ka o ka khongqa ya skola se ko pali ni
1: ntse dim di tse tsa khango ta ntse nkhwa te ke samtu ya ke ka wa ngwa wa skola he agada omaka niya kumkwata mchi nguma ako nga yi ehe kwe gawe kumake wola o yi ehe ato mka wala alo gama ya saa mchi maka mwakango kaya watale kaya da oma mchi nguma aka yi
2: maka yike nguye wa ye kone ne wanadewe isu tika ye juke yi genke isu Nkani nkwa skola. dibi ga family planning nguya ngoi ki nguya fo ima tshum ta dika wana daba tota khiti a circle ti ho ti khia tota no da kha ta ilahe tsone ne wana dwe inqinqa ngisince suru go itse ndibi ga guya ngtsoke minqike wana daba daga hama kwa sing wana daba ta daba to tiki tuti kri atana sekel kala ti ho am lete sekole mali ngwa duka japo mti ina ka ngwika angam ti ma ga kwa ta cha matu ta ngume ma kwa e isa nguya
1: ai ngume ta ti ngame makhanda a kwa sa kwa ti ngame makhala o ga tiki ti dimi a o guya ma
2: daga e tidime wa guya tati ngame ka he tidima nguya ngwa a condom anhi khabreki ofu ditu kuna ditene kwa ngwa parking ka gwa
0: ya kala mesa marinda dala mingu ngoti konyam ki ka wa hiat ale tegya dawama kane tsokhama ka okanya dingo ke hi asin tam hote saite ni watin wa condom gates u daga titi ke hi anrike a khwa kham ofu anrike anodaga tinga titi kala wa angaba itsu sanvan tse ngite ke ichisike sitene ke hi kwa apanga tya taligi sinya okwa filumena majolo sun atani ne wan wata wana condom sa hi yakhwaikin daga titi jela ka wa hi wa family plan van kana tsamtsi tsogisinge longa sa tsoma khwe kwa ke ka he da wa atu a khwa ngane o ngwe tsi qosa tsi dita khango da hena a wana da wa te tsoka olu ke ko a khuma ke 107 ke ne ga sa tin zon program musa ga ngi ha an daga tsake program tsa ka mai khango tsale tsake ge da wa da mikewa alina dreben yang ke tsake ka ya program he ke u tsanga wa ngi da musika ma ka o kewa Marinda Dala.
3: Iska FM 107.9 gamesa tsigehe mhoike khango kangke wa talenqeke ke ya dawam sitige tinga tsitika ngconqwa wa ku platform teningce takawa yele kawa yele nqule kanghe xa yathinga titika nge umomo mtinqa kathuta ka uqhama khoya minqixa ke dawa ta nqwa pai 500 ta nqwa ke mi khoyti na probier ta ge mi dawa ta kwa pai 500 tamngite ke 500 tsobe costa tsika nge dawa no da kha ngana kwa nepis lete dawa aya tolitris kan dawa khabre ke hetsa ke ayega kawatike hewa titanga angliki ka asinka kawatiti panginau kanga ka manke muyunga mu e of mtwen kam eke tinga titika momo mti kanda tum atwen atukum se tkwa ke mimane oa da mi tkwa watu momo tika heka gya a akwa tuka anfar keke atukum se da wakawitini oa gya disel de problema da oha da wakawitini ya tkwa momo ga titi ke he a ya awersi tkwang nga ke dawa tkwa wang a kwa o kwa ngana kwa kawa he a nwa tuti ka tuka ku kankama kwe ta akawa ankawa ng kola kola a tuko msi dawa nga ya tkwa ankawa o ta dawa tkwa ng kama kwe kaga msingi dirti nga titi ka kanga o ta tkwa fultwe alwa bana skola wa kanga o ta after di ta tswa diwi ka foltoi a skola momo mtsinga msetike ngana kwa tsike mke saki ka atu wa di de a ti pangi qhitha makwe de pase sing dawa dawa wa khason de pase sing dawa ng dawa khrui dawa de pase sing dawa ani de pase sing dawa dawa pase gya blay plek ti khi ka ng he mangale u ka gising ge ka ng he palinga wa di upanga ta tete he a ngolongisa ma khala wa ta thwisa mukusin ka tipa u a ngi singi dawa a ti khitso ngana qwa ka ti ke khokhuma ngum mwe a maka wa skola ka ka cimnyi kwa wa makliki ke a ta cimnyi ka wa ka kwa watiti he kwa kwa ngudili aku ta na wendan aka singi ne makwa thwisa ta la tikmane di school lost ak ha qodwi ka ferder ka lungisa ta ka wathi ke ngxilinqi mkusinga chwaba ntike himke sa overskiving a heki sipitali ge xa ka nini ka ng free aca wana disang ama wana 3 monday ama wana 2 monday ama wana 3 yare kata hanga amoni mchiwa ma abeslati taka qwa ngke aqwa wana di wetawa o kamane ke khukhwata ka kwa dinema ancangxile ka kwa program si ancangxile ofuka city ta qhaka wathi ke 11 dag ke ge a tshwa ta ka jela ka wa tete he asa a programa tsitsa wa varskiving ya ehe nqeke a nqatse ke ka ofu a honka ka khanqa wa a gauka thoe kwe tuma a pasi a nqhanga ka e van kan khumsi kwing ga jiji ke he cha chi khonu ge ge qaba khoe chi jala ge cha thoku wa itse ku ama khoe chi ka thota jala khama khoe ofuka thota khum khama khoe van for belt ti tla kha ke m ke program tsong ofu ina ga chi ke a singa tswa ta ka wa chi ke a gung teng wa gung o ga ke amana gung tswa ga qa nkang a gule nga wa tswa momo msete ke qa ya tswa thota jinji ala net ka gu Angola tswa ya go Namibia tswa itse go South Africa tswa tswa ka ng hetla ya ke ka thota Ambram tsa ng ke moderna tswa ka ng thota gome khama kwa ya ti ti ti dang tia tia ka se ke a tswa ke soltoi a lo bana nge wa longisa wa ofu ku ang hisa nga tin tsumge nga a tswituma ka kwa ang wa gung momo tsa ya tswa thota u kham vilongisa qani khona ka wathoya qumtsakasing a itanyike xa gude twenqa uqeda ake khuma adali ta choguka qakanga awasing adali athrita tiqhita ke mtinqama maqanduke qale qome dali qagam ta qoi ake sintike he tswa ke ke chonqwa a stratinge ke chonqwa ta ka oke a ngushwe aqa asingteke ka wa tike he wa problema ke aqwa ngana qwa xa ngamsete ke tsiqwa qhisi aqala buku ta buku ya qala qwa tike he ka qonge tsiqwa ta ka sin qwa ka nka ngwa disele tike he ge a aqwa ta ka ngana qwa a gwe u qala a buku mo mo mtinga qwa ka he xa ge a onor fende nga a ke fende ya yang awa qa tsala ya ke nqole wisisi ta ka tike he a ke ka tsala ya ya wa interessant ti tshwaqhi wa nqa buku ta ti tshwaqhi wa le si ti ke hege qhawa ti ke ke qhawa a tshwa engle ke mtsa kwe nqo ti ke a tshwa nge tsa qwa ta ka wa ti ke he nqa le nqi mkusi o nqa na qwa ka ti ti ka nge radio ka kwe ge a ka ntse nqa radio ta a nqwa a tshwa ti ke ka ke khwa qwa tot level e ka ti nqwa ta engle ke ka kwa ka wa wa challenge nqa u ke tige he a kungi tikwa up and down ke ge a tsho ama ke tseo ka tsong dolia ka u tseo ka ngao ama ke khu ama ke qaqaba ina ga tike ke ge a tsho a tsang a ngalenqa wa tsitswa ke sing ofu a tsang ngale tsa young men sa ging ga ite ni ga tsho a qoli ha tsam momo mkisa atege khoye for beltwa tike he age sing he nqangxale nana kwaga chige hofu awa khate chige khate ya eke hunti chige sige kungwa chikwanui aga na kum chikwana ka ferske na hofu akhawe kwa ngunga ngale tatoti chikwana wa tinga e diself de nga wake a chikwage sina ga a folk a soska ga twa sing moderna twa social media gei nge gea tiktok gei ngeam chita yi followers ngi ye akam yi khawite ni ge katike ya ake ge katike ya ake tre ge te tre nga like a tre daka ka wati tre chwa chwa kuni a wati tre chwa kham a da akhawe o hunga waki a yong mensa ge sing kuni a ng kham a ng usung ti nge gea chwa momo mti nga ngana kwa tika mke ngupwa ge a ka tunka onka wa beken a tswa wa beken de tswa ama nga tine mang ama ga radio ama ga wa social media ama ga wa kulete tota a nusula a tswa tsike ga khonke tsikwa ta a nge ka sitso tinwi ta ka wa ka wa ka wa mak ka wa ka wa ka wa tsatsani o khwede we gisiye tani ne gatsa de we gisi tani ne kwa ukwe tawa wa ukwe tawa singte gini kama kwe kahua tu kwa kwa kwing tetla gan kam ti sing ti ofu kam ti sam tri full gini full kwa ka ofu toki full aga ke eren stak tak kwe kwa ti ge wa eren stak ti tla gan sing ti kwa ge sing kwa kam ki go kan ngi chong kwa ti kwa na ayang yang kwa kama nga sing kule ti mai hadai wa kawaka ti tsawa kwa kham akum da kawaka waka tsala sin a kham ya momom tsinga kan ki tsam ti tsiwa na tswa ga he ka nga mandra a sinti ke tswa kwa yari ya n a sinti dole ta yari kwa ti tsiti dole la gi ta yari ya duma o ti tsiti dole ya gi ka tsonwa blai di sele ta ga waka tia tia di sele nga ki tswa a gabete ni titi ga he ka ngobi ngobi kwa ngoke akhawe ngobi aga ngo akhawe tini o towaka ka thuta nka wa he agu tika he tsi tshoge ha tawa a ka tsimka nunga wa kana tsimka wa he anthonga wa tsa khula ka tasi o tika e ngana qwa ka tsi ke he ta ya fu a tsi jika nke ge ka tsi ke he a tu wa khwanqi he ngaka a tswa nka fratude a location masuntike he twa tindi kwa galama kan keke wa aqinqu u kulitima home office gya kukwae kulitima a dokomu tsigandi gya a kulitima platform tin gya kulima khonkweza skolo gya a tisa round tanga wa khama kula ta twa ka he kage uwa anga location gati ke tswanqwi ango tuwa kwange kama ngi location history wa aha sing kami it means tlaga nini ka ntwa ngi ti tia ting ting thota ti tlaga ka nga khawe ka titi ke he asiga gu twa ka nge dwe ga ke ka kula ke ka ga he ya tlaga ya khwe ka tswana na ka ngi taka o ka khote tipe sa khwe ngana qoga titi ka ati tshwanwe u gya khasi ta itsa communicate kwa itsa se gya qalang ngi kama itsa ma au ya Facebook itsa ma au ya WhatsApp engleki mtsang nge ka ke tindi ka tswana na qwa ka nka nkuke ngana qwa ga sing yar khali de trakh ka tike he a gya kapu he tsi tshwanwe gya kimbili khong kala khwa an khwa tsi ta gung mta tini uts at akrituts akrituts akritu tangata hanang mke tsugala ta kaya ka anka tsokulang anho gya platform ten of kimbili ta belt tsona gya kapsa ti ta itsa communicate or itsa communicate social media kama WhatsApp kama Facebook kama moya kama inega whatever ka he itsa okuya ta tsikwana ngide ke tsike gya adrake ni sike ngumi e yengia a tsukho ta ka ga sin ka ka tsoka tsokona ke ngi akana ha u ka ge ehem kwa ngi postkantoor, postkantoor, tinka, tizik, yena khati khawa ama ke apply ti pange ama ke yena khati ati a positika e positika e positika e tatut kam kana he kwa kama ke on rahuti apasi oke oko bayvon a expire datum khati kam ta akhati gwa buku ke telat o ngale ncuti chwanqwi la he ke ke delivery twa tu tru ke khamli shiko yi ganga khale ta ateni ni tla ding ding ta bahani ta kawa twa ka ehim singi ke xa ke tsinji xa ka nga wa he yena khati anqwa dun ansuk kama kole keleti kama wa tike he a bestra mukalunga nga kama mtiti kama wa tipangi tuwa kama kole keleti kama nga nti a o kuvanga at o a cell phone number taka wa direct wa a ti tshoina direct bill at ia kango yima ni tswa wana a yima ni atwa a ti wa sisi o kama ke a ti pangi he a ke gqala a sibeke tsuke tswa cell phone number then seke a number ke nqa nqa ti tshoina a ngoli tawa a taka tike ka teni ni tswa panga ti tshoina nqa tuwa gwe kama ke a ngoli qhasi kuvanga a nqa ti u ti tshoina nqa a nqwa tuwa ke tswa kang he xa ke xa ka nqinda wa tutu atawa wana momo mtinga ti jege ka nqa ka manqike mqale gqo mqale gqo ti ke ti tshwakisa ya nqa ke mqiswe dai ncwe ke mke gungqala ngwe da jengu ngwe ti jeka ti ke tshwa nqwa nqwe iqonqwa ke mgwe a gqomiqwa ga o ka ti ke a nqwa wa nqule ateni ni akan guat ati nqwa ka qhaquka ngkwang ya a tshuquka nqwa wa daga nqwa gwa da nqwa a da nqwa ke kwa ke kwang ya nqwe tu taka wa ti ke nqale nqwe singe tshwa ke tsindi ta tshwa ka nge tsindi gawe a tsindi ta mhwa a le gawa ka so ka nge mhe ke ka ka tswa khali a tshwa nqwa ka tswa ka khali a tradisi he tswe tsham ya a kan a nqwe ka nge ni mi kwa ma nqwe ti ya ka e ka e ma tswi o ka e nge ma nqwe ka e ma o nqana kwa a respect a kultir ta respect a thali tsikang he a pasi a o he ka kula a qolin kuli metro a kan a tswa o suka ya se ke ka pasi kala kang a nqwe ta a khamwa tswa ta ka nqosia o a ka ba he mangxa ke mtswa tung a le gqo mtswa thwisa ka wa khama ka tosi xa ka nka ba he a tswa nqwe ke ai gandi ke ke o ta ka xa tswa nqula ai gandi a khwitani kana agwa eta khotini o qoli ta nqonge awe ke o mistake ta mi khwite ni khatso mistake ya mi ku kota kwa oka engle ke kana tsim aku gya waste nga iha tsinji a tswa engle ke aku gya waya iha nqeke macala mi e van mtsinga a sentse ke he tswa tsinji kwa ti tsoye ga go tamka ba he a tswa dun reset engle ke ka tsumse tsoda kweng a he tlatene kula tsike a vindika a he a tswatene ngingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingin dang aya story ya kwanu tike kan kuki kwa kwa nti guya nhe ke uya namibia ka kwa Engleki atwego ntsawa tshwane ku ntshwaka e ya ga gutsewa ya ya kwa nqanqe a ngao tswa ka nga o ha tswa ka ding ding kana nke a tswa thwisa tshwa o ng a tswa kwa nqanqao kana tsim a go sentse ntshum o ng tsi tshwa o qea o tshwea van halenwe ke go sengke go ema ke qam qhamane kwa mi tswa ga e ma khonke tsinga o mi mi tsetse tsetse tswa mane kwa da me mo ne wang tsiga ng fer aner ka e mimo omti tika ang uto ngana ko ti tuin ka galabuku ti tuin he ka galabuku ko galasung de ya galabuku ke ti ke he ke sing ato amaka infant platform ten ti tuin ngui galakakano takan kwa ti ta asing ta asa kamani kwa ta amani aguko ti tuin doa ke ya aye story ya ngi ya tuawa ya ya yanga goma nka nusula ya ka tsikhoise se saya ka tsikhwa saya ka ka ke a sa tsike gandi ya ngu ta tsikhwana ka wa sintili tsike ya nke tsikwa o fuka tsikhwa sa ka tsikhotwita ke a da twita ka wa da twita tuka no ke yin khwe tini u wa yen fan tsikhwendo ta tsoka lunka na tsam a ku qangwe ka ngu ngwa ku ka ngu wa aqang wa amanang kang akeng ngawang singke tili amani a wada tswa kang wa kweng tili amani a wada yo ya kang wa tinji ka e momo a tleng te ke akwa o ka dawang tuma kwa tsi gi tretene tridi ka ke tsita o da da wana tswa wa khola khola o hunga ngana qwa nge he a nki qwa kanda tsam wa tike mpoe ke kang wa mtinzon por kham tsoka qulu yanges ka mngom ke program tsong ke wa mi alina glenda dribo na msika mak o ka mengo Marinda Dala yangi panga ha kliniki kuna geti nge mwege kango ge watale. Eh, kakia da waga nga wage tige kale etwa. Gia da waga tige atwa kwa watige mwege kango di toga. Lus mwono nge mdoni da skama kam program. Di tutu nusila sumono nge. Mdoni da kango ha mprogram ke Radio SKFM.

ska FM monitoring 7 o heta gono nega FM tsa matsae ska te monitoring ke tuye ka mako ta 24 minute jingi e gwana 18 ga minute e ya go adre ire ka tisa no to tsaka we sen rati Reinhard Kulabi ka punda tsa ntseone sa gate one rena ga ntse so ntse kawe atani ya mako ta tsa masato ndene hito teng tsuruti Alina Dreben ga so tsa metsantseone sa ke ya inkara ke ya karana a so tsa megeri na gwana atani tiku tswasa kana sia go ta uti ke foifo e ka mari kwa khasi go ta uti o tsama e gere ya go ne tiwane soka timi ya go eti tsa ntsone sa ke ka ra do siki ate tonde ka e go ete mono swire tsana examen ya magwati a kwa ra jitetwa go ta o kae ku jikite ka e go tshwata go ene swire tsana te tshetse go examen tsa mtsiki ena qhoma xa senta kwa ne he tsa qhoma xa sina de note and pende nga ntsa ka e go tshwa go ta tim Mekunze te muti avasiya taha Kis Danielson Manu buka garanati na abuka so go zitetwa go eta o tsivire ga tla e kusanyenwe ama ate tla e kutshwa go ene te tlasina go ene nxe buka ga maqivire ga platform 10 ke swiri ka sanya den buka so go je tsa mqivire ga tla e kwe ke te go eta o tla e kutshwa go buka ma tsamtsika e manyama go eta o garana hene ndeu keriji ema te kai ku tshwara tire buka e mgara na ti tsamtsika ta aji ti yama te tsamtsika ti kwesena ga a ka te je to a te ka te ti kya ba te ne ti ama te to en kara ga tse ka ro go hiti o te tse tsunge ji te tse ko kwa ga donor da ga tse di ke am ne te mo ntse se go eta o tshununa te ke u ata ra bana ga mi yama te tsamtsika tsamtsi tshwa yama te ka rena ntse tswa ji te water dim abane ntse te mono qoma goro o ma tse go je go da tamane te ana go a ji yini mte ke iyo tlo ke ji kwa go be a kona ji ka hitio te ke go ta o mo maki nge o khete o mgwe ma te ku tswa go reta a ji ti amare tsa msika ti wo ha ji hitio tsu ji te ka e go tswa a ka e go ji khamare kwa gana

ka FM 107 o he ta gono nye ga FM metsa metsa ska te mono te ke 3 ka mako ta 12 ga minute nge go ano donor da ga ntse ke ya gono te ga qesa ye a kwana jide ka ikudzi ke tamate a ka go tate tsa soma teng a mo ka tamatsa qamsa a qangwa teta a kwana jika te mote nya go ta go ya go be anja donor da ga ntse ke te ya tene sa e kana kwa data da bana am qang te qama tamate a ka re ke sa se go ta o tsuwa kwa data tsan o yo ka tsa one sa ke ntsam a de ka e go tshwara ha nge o khoma te mo platform teng wa ga kwa de khonkwesa swire a kunwa hi ne te ke tsa mjika go ye go ke anje sino anja platform teng ke teng ke o go re dine te go kwana na go tao hi beta ne kis Danielson mano te ka e go tshwara tsa mjika ti do ya te tsa ntse one sa khom tsa o kara ha ham buka e ham garana ti so ane jite ka e kwa ne ti wane so ka ti miya go go e ti o ngi dao kwa si ngi msa ta e te kwa na kwe tao te kuk e platform ten ki te nge ukwe te tine te ti ya kwa e nta ha kwa na na kwe tao him kwa na jika te nguwa masenwe kwa nisi ki te kai sinza kia kwa na te kai sinza kia a kia tenon te se kae ko tswa go nngwe so credit teo di se tsem go sia go ne te mo nngwe nge o khuma ga mtama ga ange te tsika ga mke nngwe mano he ya ta go ga mabuka a garata no ga ma ke a mano he ya go no ga ma kae ka re ta nta ga mabuka a gara go re ta buka so tswentse tswa ga mtha go kae ra go no accuracy wa ga ga ma nyama go ta o gara na ina accuracy wa ga ma khuri ka he no tsuntse ga ma tsantsone sa tereka ta he ra bana ga ma tsetse sentai ga ma khoma kwe buka e se khuri ka ta nti tsa o ama go no timi ya go tenge o go re platform ten ke tieno te kwave tsai se yikama ka te tsunkhwena tsa kamsa te muwa kwe ta o ke isinza ku khubu a tshe no tswe ke twen go ya go tsanwa ma sena gono ya go betwe ne go nte ke tsa mtsikarado so ani so ka a wa kwe ne nge o khwena a ta twen go tsho o tsa e go tswatse tie tsan o hi o kara o hi o kara tso ne sa ke e ka o ka go kone dike e ka o go kone te kae kwa do go jitimu wa tenge o khwena o tsedi ke tsano ka u jo ka kunwa go tsedi ke tsatswa ne question tsan tswan question tsa xa go be ka u so ka kunwa go kone nge o khwena tlewe ke gana ta ma gana ti ga platform 10 ke ne gana platform 10 a ba se go ta o 20 ka go tse ka e go tshwasa ta nge o khwena te tlewe ke kone hit yo ncim khoma te te tso mna go ta o te radio ema go bona teta mate serena go ncida wete kun kwa go so credite wo ne hitwe te kwa te o so credite o a arona na go ta o te muna ta u ncwe e te o give your great and no wa khang ke o khwete ngwe ne tsan o yo karetse o ne se ke ncwe go ne go de radio ke tuwa go ta o ka go tshwa tsan o yo karetse o ne sa kwe a koro tseka a jitwe ncamjite wo ha jite khu sina kwa ne te u somqa e kuje ga jie te kung tswa gwe te u tswana te mono swire so ani so ka examen ta ke te nya ma khwati ya tsa ita ntswa te ne ti wa ni so ka ti do te tinga ka to a khwa ga ena ndi ti to a ta gwe kwa ne ti tsantse o ni sa nna mrado sikim tlase na di kwa di tlae ko am ne te muto tlase ngo e khom ka da di kwa ne te mu ku a ncitse tsika tsan o nyo ka ra tse o ni sa o o tlase na ga go di hi ya kwa ne tsa tlase na go ten tlase ntse o 20 tsa o manu e sa wa gwe tsa o khongwe sa wa go ne ku he tsa mu wa go be ncitse se tsuye kwa ne tlase ngo ne te mu e ku a mu wa go be ncitse se tsuye mu wa go 5 ku re ngi e go no 10 ku re ngi e go te aba se kwa ku re joka hana domi ya ga sino nde u je hana te kwe tao hi ya go reta a kwa ne ji ti u ani so ka ti duete tsan tsone sa ke ng tsam ji te wo te ji te examen so go ji kai kwa gwen examen so go ji ti kai kwa re tsam ji ka ti te e kam ji ke ding kwe te tsuka go ga kwa ne te mu nci kya u dawe e ti kya go be anje sino tswana tsu ya ga kunta nci kya u dawe tende ga te u tswana kunta ti tana ga swire se kwe tao khuri ka ta a ji ti duete te ibre ga kai ku ji kai ku khwasa hi nwe ji ho di kwana tsuna tsesi ka tsangate na nyo kwe tao a to tsaka we sendra te Reinhard Kulabeka punda donor da ga tsgonona ke ya di a tonde kai kwa gwa ta ne ti o te khekhe ya kwe tao mu ma ke donor da ga tsete kung tswa go re ta

Xka FM 107 qhohe ta khono nyege FM Vito Hein okay van die plate landi tsantsone sa ke 320 ga minute te mona sa go ta oteki e ya gwa ha fere iri e ka ti sane fere iri se ka te bori e ka go tshwasa nyenwe bori sok e se ke qoqo ta tsego tsa go ete ku tswa gona e ti do ete tsantsone sa ke tsa go ete u tseka mje tlewe e go tsa go bona ete mo tseka mje o ka kweng a nyama qoqweng a thaso ka ve kweng a tseka jokate khoxa xa xa gwe chasho gatamate xewuta nda ikarate uncika mjikite class na daya queen aha reda na temu ncena nce queen jikite ketere maqo de o tseka mje amte uqaida de ciye de nje anete xewugaqo nawo ncam kunceka makite qadreda kwade geca mjikate mute queen de kesu o ihe timiya qokhe ngo cunkhwena kunwa kunwa tamadango awo qobena te ekamjoka siphereta cunkhwena mu hoba ngandi ncita ci ekamshikiqwade ta akwana jika into te jara kwinsike ncena ce kunye adakerita mano te jara te twen aneji kwinso ji akhata cunkhwena ndete qare kunye te camjika akwana kunye ke camjika shubube akwana jika hito te mu ise adakerita tamata chwa chwa tama tsakai tsa tsumtsum tsa ke kai kuti khwena ndi kai kutsa udzama yakaiteka na adzi te class na qwete mo firi iri boriso kai sike te kai kwano te muwa tswana o kwink edzi gadzi te twa te te kai kwa te ndeu akwa ahi no ndeu akwa ahi veta examine ya ti tsamtsika kwano tswana ncicetsi ka ti dwa te vem ena kunwa te kwa utam kwano kunwa te utamite kho ena qomka ada ena nge aqomka ti kunwa te anom buka ende ena jama nganu ena o classenso anishoka tamatemu wati kancewuni sam twena ena kaya kukwago ena ura portage ena siwogo kamchika ena muwagwe ena dekhana miyago kaya tse mkati kuwate yana ti ngieti mkamka kwa rital meti kantwen karangieti ngo nyamko muka hango ti nyamai kwa na etemu tsa shure kunkwenu tuta mjika tsa tsa uka vee khoroe kwenye sike tsa jere sen tukho jitemu tukwe sike inu kubu sike da tuteka hoji kwe kaya kutuwa kwa kwana jika hiti yongi ukwena ngo examen tsa mjike AA sen kunga te hoji komka na te kao te kaya kutuwa te ukwa na ngo kuma kwe tau shure nse na nse kunga kwe tau ngo nge kwa ritale yini me ngo ngieta aji tiunze kauso ik ezinu to uchaka wesenrati Reinhard Kulabi kapunda gwana mghatunde jamana tak ya khahani hitio te udoner dakhal tse ya te dikhate areko kienika King Monada no Dr. Malinga

0: Weer een escape room, dan kom je dan aan de flitsen hangen. Pretoria of ook dat zoek je dat zing uit, dat ze zang dat zoek je het is het toemalik ook als een eigen drongo in Kaborgo. Premier kantoor aan Pomalanga en Naka, dat zoek je vrij dat zing aan ei, die aan het zang kan heem aan het aantai, u zie je, Emmanuel Makabelesa, ja, na econom kondo, u zie je, en non la en wat ik kon, daar trok mij aan voor een tv, en ten akam la en de madi, maar bied die Mashaba en de toegea kwam, Mashaba en de 2003 en toen ik een villeria, de Pretoria kon een kula geschikt. Kang heeft gezien hoe je ze kan kanen gaan schonga. Ze kon je gaan breken he, kijk op positieke zin. Kom op mijn langen kan na. Daar maar even wat koud gaan. Is dit dat kan zo die kocht zijn. Steng dus die dan met koud gaan. Dat is natuurlijk een die op dit dit tram die zei kunnen la. Of kijk maar, een kapstatie kun na. Dat zo die dat zijn hoe. September kong a chong ka virgin strama poza ka la stena kam sing mo vita ngwa a kha ni kha wa ke kanung ke phala phala sen li ta chong wa ta ti sa uta ra poza ku ki manda ka tsu gi kang ho fri kam ti sa u wa ke di ba ke kon ma chus kang ya kon ta no sing ki kam sing la ke chus sen sen ke tsa ki kan kon sa plaza ke limpopo kuna ke february 2020 stena tu singa ushikang singa nghe o jala u da ka wachikang kwa ragia kakwa ngang istiga kamsung u kisi ging kampal mo stin tuk ea kwe nga wa ton singa ushika ngdara mpoza ya ang stati nukhala ki sing take nukhala kluwa ngay chidige dwi cha skmode nga chiga ngwa kalunga kitang ngzuur ke gani kuna gila kitang nga cha kitay narute kuna ke klinka ruwa kuna ke veshkapu kuna ugang tamo kwe glu kang chwa kuli kong kwa Kawasi kang si Varski kasi kaw kama kalung kasi kasi ang gawa kong kita sa ang gurich kunay ko ang yao kasi ang higusag kamsung si us kiten ruti Gerhard Otto kasi kung tanong taki taki may tatani kunay sa hindi gang tanong gito wala tanong mo tungtut kina vigi ko ang yifasi si bitalik tani kunay kaya mole kang wag Gaza kasi ang hanang taki kasi kaya niya Palestine wii kau mengang sikit bahawa kita kau ikut kau cipta five geng he family you see itu dia kau dia kau five jenis atom kau kui di dalam yang kau ikut mengkau mengkau bomba kau kau yang kau ikut mengkau ngat kau atom kau kau Israel teropak di sini dia kamsung u kau sih kau ngecas kau gulir kau tu ya Palestine kini kau nanti di hartahin Israel kau kita kau kau ngehis kita satu kau kau angkat ke Oktober kau ya sekarang ni kata Israel kifir yang teropak di tene ke kawa kwa ama kwe ke fasa tuya nga tra tra kwe kanga tropa sa kwa tra ok si kwa grip te kane kakne da tuye de fasa ka kanga sting tuki de kamsa uki nga usang pari mga dbe hamas ki Israel kuna nga Gaza gani kuna kong ni nga feri fam kol kama fashion sam kong ni nga SKFM
1: tam me fir iri ama ko 3 minute jinge kha xk fm ki bambra kha kha tikke tin ko ko kha buri shora ma dra marats berahum pretoria si dihofu a a ka ngo kwase na ku kha ki tinyete ku ngo kai dikwe tam dikwe premier mbere wa mpumalanga ki jawa kwe di a tshwenya ta khama vie ke si freida ha jack a ja ku ngo tam manda o a emmanuel mkabela ta hunu tsuma exon mkondo ewa huiti acha ngo kleret are ko tsumwaita sesa kwehe mabidi mashaba em. Mashaba tuwedisen dren tunda ki Valeria ki Pretoria ki tsumwihim. Acha mshika ahete sesa ahi ngo ngi kasin ka pepaji che mkwe kwe jika kwe na jaoji akia ata himpu malanga si hurumende nja ikim. Stati na kwe eti ngkwe cha doye kwa sina kha gitinyete kungwa kaiwe tako nga atisinu kama hangi kwe cha kianko hakutahana awate tako mshupi na she acha ngo te tukurikere jaha kwa kutam. Tso wafo kapstati si dia, tuwe kinyam sika te 4 September si karangi kurisiki President Cyril Ramaphosa mga ka ekoma kwe ngo article ahni ya paniel si utam si palapala kwe e kiare kere namu utam. Ramaphosa manda hati ha mga ka eka karati ngo hofu na a aki mga ka ete ngo afarslaha e ngo kiare kere namu utam. Ni paniel kwena wo hisinu ama kuichao je kaada di mborunga si a ampla si limpopo kwe ki February 2020 ka hise na eke ima. Ni a kahe ngo jara esa hiite ngo a tamme ngo omuteto hise na eta kui tahono a tam siki kwa teho keho a tzu kai si hiye te a ngo chiri na hawe tam. tso u shakia te ishakia ite ngo komitie shingo sesa tati hengo ramaphosa ana unimboronga iki ngo boronga kai tikwe engo ahona sesa atena ungo jawe te itam bakwe ahano cam ditswa atacha uita ana o shakia rataka khom atu sizwa ratacite nga oiki no an khom di bara an ten ruten clean karo district veska poki tinyama ti khabana tu otikim mbunga khona ncwaka ida ngo khom jinja ina tsube ngo sha jin dam di tswe ara ko khoro tsirafiri aninja ngo ona ko ngo kunga jinja were itikim o a khonwa te khon khawa kun an khwen di a ten ruta aninja gerard oto nga de sinise bara hen ui sika khere gutamhanu Gwana oha na veke si uka si karate ko sa awere gudam. Borisi u heruem. Cho ko jao je kunkatin kwe na Gaza ki nga desinu neha di Palestine kwe ang o teng kwa maika Israel kek amataki bomba jika no feifu na tuiha kek amwaha o datam. 15 di kwe kumataha no nge a fray jika kaw ku a 4 tungu ta kutwa a kawitam. Israel si Amina hana anja ku icha bere khati ne khono tin derta khadi Palestine kwe Israel si ngo bomba ji taro te kan te ko o te ngo October ngi he kuri ki tung he khai kai ta kai ku jite hi ta mahanu Ford Israel ami an tam si kin aku ji o te ne kai ku ji ngo tam ka fa se ngi ta ku he khai kai do ku si he nyam da ti ta mahanu che kar kai ku ji ku mo te bem tsam ka fase a do kwiki ngo ti kha sino ngo hamasi kwena teje ko horo khao ta khon Israel ji amina ngo Gaza e ara hutam fir ir borishu khiro kha a he khawana kha tsubori ete ke ke seng tsam faith ire tsam go yom

107 o he ta khono niege FM mawo tsane tete tsiyamati ni te akade bengicela ne qanqeunisa ke ite mono fire xama go tao 16 ga minute nge kara khwana fire re bori e kharatsa qanqeunisa ke ite duate yini nge ukhwete ngwe ne saungwe tabane ti ya bana tate twa go tao xa ikuta ufena go tao te wena te ke tsamjika temu ufene go wa go qonta sawe ya nono ufene miya tevem anza kuno bora spania ke tingi ukwe kuya ufenta ufenta meita kwe temu antia cheka kuzi wanana kwe tau ham kwana zingi ukwe na ndeti kwae kwa kwe neti garaka kwe chao tre akwe kwe tau chatek ezite yu sika ngo klasenta kwana itamutu ufena kwe tau teta ti changi ukwe no teti yangi ukwe na temu kuno kurie a derta si yo kita unge no te huwa kwa ufene te kama kwa kete ta kure kwa teta ne te mu te hinyo kita u a kwe ngita kwenye anta wune sa kwa ukwe kia kwa tzame cha ta kure kwa da tzame chika kwa ne a tzame chika te mu cha u trek ame kre kere kwa da tambe ange u tzame a tama kwa kwa kham cha se tia tswere gwa data tlwe di fierta ga itsa se oro gwa ta 50 ga itsa oro gwa ta na a tsame te mo tsantseone sa tsheka metle o kwe ke a go tsame a kwana tsika te mo u fenta minute go tsana o nyo ka re tseone sa tsheka nte go ye tloke ande di sport a wo kriya go bem di kya a kya go be ti bora a wo kriya go bene anje siniti u fenwe ta te go ye tlona a jite sa go nka a jite mo u fenta mi go kunwe te be anje sin tsa bora spania ke tswitino tsa u fenta ufena kwe tau te kwa na ete muta de tengye ukwete o tseka mchita de ke kuno chao kurie kuta me chao tseka mengye kwa kiwe kono tsan onyo karakte honi sa tseka vem te diha de tsan kien kwa wako te a kwa kuji a muwe te tsam jika chakini na teta chao tseka mengyama kwe tau te munu tsahe a guya te tsam jika timiye ten chakiwe iye te tsam jika sayama kwe tau kien karo kutunu chakiwe sponye kitawa musen dike isi nza kuwa di tamano temo spatra soka chasiye te tsam jika chana aka antone sa cheka ve changye tuwa kwa kwa akwana jika mu cha kwa te hojienu cha ufena kwe teke cha ufena tamiye kwa temo an onyo karakone sa cheka temo tu kwe kwa ahita ti jike temo ka umtamo guru kwa na ete ukawe temu ahuwe cha hiyat veno dee khanki ya kwe na kono achacha kwe kwa hiyene te kama kuku kuku kuku kan kwese na kwa na anka umtama kiyadi kama kan kwese na kwa ufen su otwen anijitemu cha takore kwe kwese na kwa juanga umtama cha wakiri uwe mta saunu temu te kwese na kwa juanga macha kwe cha gesie kiren cha chara kwa nanu cha ufena kwe tao te kwe kwa na cha ufena kwa kwe cha sporte wakiri ya kwe no temu teng ere khwai sauta mano tsa si ufen no tsa o gesise ka tsa bora tsana go kriya go be tsuno ha o gesise ka tsana go tao netball like ya mo go ben kwana he a tsheka a meng ere khwai a tsa ba tsamta mano temu tsuno gesie tsa credit a mo kokorona tsa ave kwana he temu a me tswaqwa tsa o tsheka a mso ka di kwa khom tsa ke wo go ke tsa o tsheka me tsuno khwena ta mo a e nkandi ma ti serena team na kwe tau kwere na titi di gesi ano, di tsara akwata. Kwa kwe akiti yecha ufena kwe tau tee kwe, ufena kwe timia kwa kate ika kwa anja sini sporti kwe kwe ufena, anja ufena anja kwa oho kwe, kurie kuwa kwa haa kwa mjika cha ufena kwa haa khane, cha sitere na ho, kurie chia kwe tau kono. Ha, tija wakana kwa titi ufena tigle wavende, tita kwe kwa titi, kama ngomo kwa titi, kwa kara kwa titi, ngori kara kwa titi ufena vem, na ee temuwa detekta unisa ufena tati kwa metesini huwa kwa kwe. Na akta mjika temu te kwa akata tati juanga jikantia, te suka juanga macha, te au juanga macha, ne kante unisa kanuwe, kante unisa te aarokata te kwa ne te uwe nso, te uwe nso akate, ne juanga te ya ya te ntate kwa usina kwe tau te, kututa mjika temu sawe ya akono te aroko kara kwe tau ufena. Te kara kwe tau trek am kama trek am domo kwe tau te trama te aroho kwa na kwa kwa msu tuye anja sinte ufenta te guya kwa ndika na miya kwa anja sinu kwa trek am a mwa mwiko sao kwa msiki a ta ngere sidi ate mua kwa anja kwa siki mwa mwiko vem sao siki na avasya kwa kwa ya te kwa msika mwete iesa dikyate te u trek am trek am kwa te mua nita kata nwe unu kwa nukwe kwa kwa vem cha kwa u cha u trek ame tuwenta cha
tlewete ke se ke tsa kwe sena ga ta kore go be jwa ka atametsa wo kri o beta ise sawe ya ditamahiti o te tlewu te ufene ncama ke ya ga teta ntike emiya kwa ga timiya gwe ufene kungwete be bora spani ya kitin kwen cwina ufene tan ufene kungwete be tlemba kure kwe kwe cwi dita aa kwe kwa ate khande kure kwe ji haji tamanyama kwe tau ufene kwa na haji taba mutu ufene haji o treji kwe kwe kwe se na haji ta kure kwe kwenu kwe di kwe kwa kwe ti tamzika tamahamika to are tidi kure ya ti fefta kwa kwa da tin kwen kwen haa na utemra ndatsa tlwete ndiwe tsa nqata tini tsa tsunuming ngobeya ufena go ita o teqo vyeke ke tsununciko ro di ufena go enqe go tsiti hi a go enda di utseka me di tlwe go kwa na enqece ku isi ke tsauni sa ti class na to go tsiqe u ku tlwe go go ta tsa tlwete tsa u tseka me no tsa u tseka mse ta metsa ke are ka tlwe a kwa na tsika hi ti o te jara nce cwi ga tseka me te wota nce tseka me te ncam nce tseka me te tlwe go ita o teng he te ufen karagweta uteta ti. Aziti unceka uso utwen keji. To uchaka wesen rati Reinhard Kulabika punda kwa na mgatonde tsaita na teke ya kaha. Te kwa te foif iretesi utante. Anakwa ete ukaiko kujutuizive chanjitama ata inha.

0: ska FM 107 o he ta khono nyege FM de ke fire kama go tao 620 ga minute eng ye go han de ke de mono fire der ta ga minute e sinza nwa de ke ga nwe se go tao 5 ire ka de sam na sa u tsam kwana ji de mo tsan tsone sa de ke ke a gwa e kwa e kwana sa we de ana gwa e 2 de ke kiao e he gom tsa kama chwebre gano de mo tsamme u ya go tsa aba sieng ga ne tsamme u ya go tamane a tse ga tse ga tegwe e go ita go kungwa da dim de twa hane de tsai kwa ne de muwa ha de u tsheka mjin da de tlo go ita go tere da kwa ne tsheka mencwe de go ita de ke nka o no ntse tsheka me de twen kara tlo go ita go data din u fenta me de go tsan o yo kara tsone sa kiri de u tsheka mjin de muto u fen kara go ita go data din
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Taxman wafite mtegie nkwa ge kola nkwa nga kanki katwangu tamtegie senke laki dube watika mtegie fita kakama ingia wa taxman ke wala sen mtegie senko mtawola ki mtawola ka nyeke mani tegie nkwa gmika nga wasezi mtegie tutwa fitika nkwa mta program yange gankwa kola to mtegie hula sen da gita siga makai tako mtatu jake wana kai kisi ya wakabi kangia wakalup kele nkwa Tetina kita kuwaita sakti na kutimwa mta kita chukamwa mta program. Kikangse ni kikomasi kikala ati uki ni kiri duk alamangu. Kwa gani sana kichwanga mta kita ngoda kawe ngawa mta program. Waki mta tangi wa ya siga makaya wala ngay. Na mta kiasin ki mta program kawe ni kita agastra mta ki wala ya mta kiasin ki makaya. Taka programi kia uwa vilonga sa gani. Na mta kiasin ki dweka tututa gira ngawa. Kushikang ki ya uwa examen kia chwanga. Na mta kiasin ki dweka. Agita to understand yang gehya kama adawa kata amati koi geki yung adawa kawe dewe talisang kawe bonga chungale dewe sisi kanda to understand nang wakoy kata ni gyawa imte tangi kawe ya kunga ngamta program na imte gya sing ngamta sang gatwang tani gita uwa gom gom ka gita turu ta tingulo gita kau kama kaya takwe dewe gya longsa dewe to Si kwa nga hige ya longsa takangala ma adawa kakama niya kwasang nga adawa kika dapan nga wana si kwa gihe agi ya longsa wa kwa ikatini gihe ya kali uwa mtagi hinkwa ya tangana mtang ki nga na kia chong kisa munu sangat tinika gika wa kam kihe wa wapiliki fakansi wana kwa yekdaka kidatam sistin kwa si kika kam yansika gika kunam wakwe nga kachang dini gya wamcha tanggien kwa nga kamcha program ki gangse ni ki komasi tamazi gya siga matkai wala sa ati ki guk alman waming alini ni alas tatang liko nirtin siya wa ke niya kadang mcha kankudat in kwa jafita ki ko

نرتن سيفا كنغني رغم تقتني جدا غدات انغامتا برخرم كيكو يمتجي هي سيغا متاجيا والت لنغني تمتجي سنجي لت لنغني متتن جدا غدات انغاكا يا و ستوديو متودس كنغنا كوها كو اهي فوتيكا جيكا كما ستودنت كيكا تتكا جي يا لونغسا تمتجي جيسا فانغا اجيتا اوا Ekiga kalak for kehia gehia tagan koa gitawa gita longusa ngai tamazi koa san ngai koa gehia longusa gigia wa wa negative tamte gyasun kika ya wa wa negative angana koa titi kehe atang koa ama tika ha negative kikati o kwa katiti kehe o nam atwa gau fakaka wa viskindi gani o nam kagita a wa atwa gau kahia wa parakharaf ganki ya longsa o nam kagi ya wa atwa gau vilongsa koye ya faka atwa kwa sangri agia nsang katiti kala kala a o da kan da lo si a to ga gya nke ya wa positive ke ga ta an go lo no ke a e ke nke ya wa negative ke ga wa nim tin nga pri nga ka ge ng lo ng sa o pra mo de he a wa positive khale ama ge he to kwa sa nge fiskinde to get nka wa viskindi kakun to get nka tizika na ya wa negative ke ka ga ga apan nga get nka wa viskindi kung tamazi mia twisa nga na pan nga ga kia a kala a ka a ke gwalo ke he a wa positive taka nga ga gwalo kang ya wa kavisi siya nga ka amake tsikana kami tswa o tsikana kami ke ngleta wa tsikana kami ma kuisa ngai kana a thoda ka tsikeng nka o negative ke ka ga ta pali nga wa a ge nka ya wa positive wa ke hitini ka wa fote he de nkoi tini ka o te te a ge along sa te ke tini ge a wa a tswa na khanugo frastela he a ka ait verki ka a e o koi ka gi hitne a o vani tike hi gi a gi ta wa kuna gi a makwa thali ka wa lir technique ye a wa kalu kele faka ke paninga wa a ait verki ka frastela ngkon ri gi ka hi wa ka ngi vani kanda faka gi wa kalir technique ya paninga wa agi hun adver ki ka e ngana kwa a ofene ta a mana ma amania kwa alongsa o ka ge ya wa a frastel ma agi tani kwa alongsa wa hun kuna ka hun a tawa ya kisi ka ge kwa alongsa o kwa ta tene alongsa ka ya wa amani kwa a anvoti wa afra ke hike fraga e o amani kwa anvoti wa afra ke hi agi hiya kalatu wako eka gi hi tini a wa paninga wa a gia khanuhu frastela kisung yehi a aitverki ka e wani agita a aitverki ka e ke amani kwa a anvoti wa kanda fra ke kanda faka kehe agi ya longsa vanigi alo si kon ma ka ki frastele he a wa titike ke a kona ke longsa kwa vu titi ke a ki ge ke gala kwa ta si ngwa dan ngwa bi gha u fra ha hsing ama sa ngai u fra gala ka kwa gi amana pana ngwa a panga ngwa amana wakwe gati ni gi ya wa tamcha gi ha sung gi kang ya wa ka gi kututuka wana gokyat a kola ka antini gita wana fauti
wani tike hige mtagi asanki kagita a uwa katitike hei kawha examen kika wola chimbo ya examen kika wa kaka giga toka giga kunisela kama kwa wani tike hige lingud wika trazala da ta o ya trazala cho ta kukuma ang wota cho hulung sa kaya ki kukuma ki ka ka fras de la ge ya gala ta kututu ka wana gdo ke hi ya tawa kwe katine ge ya wa wani ya ngwe tawula ma wama ni ta giga chwangu ta ya mana kututu ka kule nga wa tige nke he ya ge hiya longsa o ka de genke he ya ngwe katina longsa woko eka ge hiya wa o ngana kwa kati duma ya gala. Ya gida atrazalat a. Ta kukuma ngobota chow. Ta kakangha alongsa ta kiki halaki wola cha. Furke hi ya ngobdi ya tigde skola ng tigde gala. Ta kana aya kwa tutuki wana goke ya cha. Ya adivitoa. Nga ngitika gi ya longsa kwa. Kabika ika jia tigde. Ya tina gia gwaloke hi. Ngingitina giya goloke ya guka jiga na ya u itina longisa wako hi mchatangi kankwa ya kangu kanta program ki kansi ni ki komasita mchagia hanki kawachiki ki itini ya kwasa kama kwa diwi paninga wakati examen chwangu nge examen giya kala akata ngui aya iki futi hana hansing ya magita kwasa a hung agi hintutu longisa tamta gyesan ki examen ka ga giga khala ka tsonso ka wa di ko konsi ta tini gida khali a da ba ka tsaka ka gida khali a ti tso he da onwa han a gong ka gida khali wona a tso gi nga wa timbo ha a gya kan ngo ya a gya a ngo shi shi ngo ko ki ya matru ta gida longsa a ngo shi shi ngo tsa ya bane nga wa a ka ko ki longsa o a ko ki kwang kong ngo di biti gi longsa wako ika tini gya wa gani chewishi nga gya stresi tamasi tiki gye tukang understand nga gye akwa understand dawang dawa gya kong gye ya tini alongsa nga wako ika tini gya wa mchatan gye kwa ya kango kwa mcha program ki gansi ni ki yikomasi ki wala sa yin tiki mcha gya sin kwa gye fear and fear tak mnito gidi ngodi kunga sisi titini kamba mchaki kwanke wa kakamiga ngame nga kawa 5 and 4 tak manita mchatini kamba kwanke 15 manita yi mchatini gi kwa ya kulelang nga wa mcha program yin gya wale zilean kiko adikdiki kwa mchaki ya kawe kafidika nga program yin gya kwa kwa kwa mchaki siwiri gwen kuna tamuzi kwa mcha tuisa kiwa na kalo kile bootskapu mchatina gita ngunga ya kwa mchaki ya sengi wala sengi chao mcha kwa mchaki ngawa Jafita Gito.

Unginami kwenye ukwena, hengi hasi abra ngaka iko. Nje ukwena, akunje kamskan, nje ukire ana tlamu hiri tam. Na kwa na duwa mje tamasota hina am. Takwa kamsik ngaka iko kwa handa kwa mwen kwa kwa. Set abra kwenye takatira kwa harta ni kamsiki, ako juu kwa nasiki nje ukwede kwenye kaa ane jam. Mahamgwem kama yuni ya wa anjo kena ngaka iko kamhen. Mungwem ya kwenye ukwena hana dikenye tlamu kuta. Kha kamhen ngaka kwa tingye ukwetuwe. Nto tete kutakunaka, te ugoza na, te kana domine sotaina, a te de kwaratan di ama ki.

Ondertensieven, ongenege, boomtegeesing, ingangamtjawula kava sesimanitekin, hoidomkling, osieven, tege, fidigan opronui, inge, joint, kotletum, tegeula, syndicate, sigamakle, ungwingia, oga, krisim, tomagia, klinga, diviki, felahid, omtamagia, klinga, diviki, hasonitivo, kalukili, gagangia, klikamakwe, divi, gunungum, tege, klinga, tinia, gita, klikamakwe. Japurkoram kikung siniki, ikomasiki, wulasin, them tegian kehonigim japurkoram, then in the king get a gastrum teki, wulagung yem teki asikamak, eh? Igias akulitikunimam tegita a chukamam japurkoram, the musicum tatusaki, when I get crazy, o que him tegi kona, kalukili, butchkapum tetina gita, aqua, the sa gungatimam tabutchkapu gita. Kalikamakwea, imtege nkwa, igea sigamakwea, mta program, ki gangse nike, ikoma sike wula se, da mtege sang, mta gita nkota atunga kanya wa, dewe kani kuna, unakua, tike he, aige, he panga wa, atuwa kugika wa dawa, mtagi hinkwa ya siga makla mta program ki kangse ni ki komosina mtagi ya sanki kuna giati ngamigi hinki panga kugi ka odawa mkwe katini gi ya kali ta mtagi ya sanki kangkala agita awa kaya awa awarska fauta omka sonde o on afangla kandar hurate mak mkwe kagi he awam tegi nkwa ya kango kwa mta program ki gangse ni ki komasiwa ni kangosi kwe kagi ya uwa kagi da uwa dawa ki ya ama kang self redrawa ni ki emosyon ni ala onva kalang te baskeram apan nga geng baskeram dawa ki ya self redrawa ki emosyon ni ala onva kalang wakwe kagi ya awam tetang ki nkwa ya kango kwa mta program ki gangse ni ki komasi wa ni kawati ki gi he a owa dawa ke ya khafulens ka ke ya kali o himtetang ke ya tunga ngamta program ke gangse ni ke ikomasi namta gya hanko himta tuja ke unakang gya wakalup ke lingam titina gita ang ngayko da sakran katima mta gita chukam ngwa namta program ke gangse ni ke ikomasi namta gya sang ke ngki ya chonde ni gidan kong kuma kwa se hon ngone kwa sa munu sanga ang ki datam sisti na gidawa public vacancy kum ngai da gidawa crossing kum ki yi kamas ka giga nam taka kong awa gocho taka gya kan nga ki ohi kanda kaw kia chong ke ngwa ng ke kam kang kawa datam sisti sika giga kun nam vanisa gita tenia ngung ngawasti na gita ngung ya dewe ya kaw kang ng ngin kem chi ma ke o taka kama titana kuna gita ng ose hui kanda kaw kika chong sika giga kun nam wakwe katini gya wa yam tatang gen kwa ya sika makilam ta program ki gangse ni ki yikomasi tak liko nertin siwa ng ke niaga daw lagi jom jatkan modat ngawa jafita kiko.

feel good. Eliran kwa ikamta ke ola senki chompre nga wa changa feel good. Mche o pre nga wa sanga wa tafite kwa mga mte gen kwa kisa. Tiki mte gen singa mte katiru ta kuna chwa mte prokharam ki chonga da gita nga dat ing ako. Da gita sakuli tiki nga mte gita chukha mga mte prokharam ki gangsi ni ki kumasit hamta gya singa mte gen. Ikan kwa tingin nga mte prokharam agita wa kwa tingin kunam ki tibi tiki panin nga wa dawa gilong sa yeah. Dira a dawa ka kaka ya long saka ngi wona sa ngi ka ngona amaka ki ka tsike awa tsoki ka tsong o kum te ge ngwa ya kinga wona kum te ge sen ki ka tsike a wa wona ki a tsi ngame ge nge pan ngwa a tsoku ge ga wa da wa wani ka ge ga nga ka tsoki ya wa wa ki ka ka tsong ke angona ke ngola o wa ka tsong ke a si tsiva le la ya da ma tsike ge awa pali nga wa geng long sa hige ga tisi kia ngi maya mani ya wa nga kama gani kwe ya ngli tawa hika twa tanga kwa nga anga ya kaka kugea nkwe ya gea sing oa geng hige kawa ching ola ola ma huna ya nga ngi kao mchala wakwe kagia wa mchage ya kngava ni kageita awa kagita awa dawa kia self-trawa ni kia emosyon yala onva kalang agang kong ba skaram tam chagya sang kikawa chike hige ya awa kagita awa paningawa akwa dawa kia emosyon aku enperk apaningawa akwa kia chika lang kikachwang ini kikaygi Toganda wala wisi anku orbes keramu dawa ki tike hi gi. Kuna kukama kia skola kuna ikula wana ta aktu hinka. Wakwe ka gya wa diga makwe dawa ki mwa. Wakwe katini ki ya wa ta katini ya gi ta wa koku kalatu. Tike ya wa perfeksi ki kati koku giga kalatu. Ta katini ya wa koku kwa ta angu kwa wa kwa ta. Atau dakwa wakwe ka gi ya uwa daga tenya tike gi ya uwa kwa kandolo si ku kopil ngawa dakwa ki ya tuwa si kika ya uwa titike ya ati kwa gi ya tuhu kwa kwa kwa kopil ngawa dakwa ki ya tuwa si daga tenya gi ya uwa pani ngawa kwa dakwa ki ka talia a wa kankalai paninga wa to giga wa dawa to wa dawa giga talia a daga tinia wa koko ka kandalosi o kola ma ya nga dawa wa anku kola ka dawa kaya gola hong ya mone wa ni chike hige kuna kang dawa ge da along sa wu kola kang dawa a wana khalinti di he ya mone ki ya conflict ya nga ya mani nga wa antira waka. Mungu na kaha katini bauda wa ki ya fear krahtakait. Mokuwa talila. Watinga katizika la kongi nga wadawa. Taka tuwa ki anguna nga wala dawa. Oka tuwa ngi ase tuwa kavali la dawa. Taka na kaha ki akawa. Tapani nga wakulungu sa ngi. Chiki ya tuwa ki kachwa nga magita nekwa. Katizika ya nga igia kula ma. Ntima palinga wa gi ngonga kama ya gani ntwa ngi ka kala toa kanga latini kanka o kwa ngali ngui di bigindi ni kuna ka sekel nga wa tima lili ke chukuna ya nga kala to ting o ta ngana kuge da wa tele alongo sa gi ti genke kwa kali o kwa ki ka twa ng wakum jitang gi a wavani kangoshi kum jagi a kanga ka gita a oa kuna kwa mte gigi sa kwa nga wa dawa ki ya emotion yala onva kalang ni kia self retrawa aka beskaram wa mta program ki chong kwa mte gigi ya kanga kuna kwa vanga gaka higi ya wa mune hal emosis en perk ni agita wa katitika vuchima ki o dawa kama kui paninga wa nga kwa kama kui ka kapalinga wa kwa matang ya tang ya ma ongi ya o ongi
wakwe katine gi ya wa kwa tinguman kwa gik o wane tike gi kwa ka gik o tangu kwa nge tike gik o kawa onge ya onge ya kama kwe ya kapa nga wa kwe wane mti wane nga wa ka gita wa ya iye mosis ka gita wa ya kwa nga ya pa nga wane mtima gik o ya wakwe katine gi ya wa takang ya wa orbes kerem angone kwa chichike fu damaki u okanka wa skola kuna kama ki geke kawa dawa o mtima ki ge kwa angono kala anga hunang kata ki golo hung ya moni sintigala ya moni otowa wani kwe ka gya wa ka gita wa kwa gani kuna ya gita along saka ya wa kwa gani kuna inike dir setang fir moa kika longsa ya kita longsa kama kola ta angri wani kwa wa tiki ya wa balance wa kwe mtagi wa ye atungam ta mtagi ya sang kika wa koku giga kala tuka ya wa perfeksi wana kwa tika wa ono dakati ka atang ku ku ku ko kwa da ka kona ng pri nga wa mudaka ya ng ya muni fokisi ka tike he wa ya muni ya fokisi ka tike he ya mangwa nga wa skola ya pri nga wa ya fokisi ka ya skola ya fokisi ka klasi ng wa kwe ka gi he awa mtetang gi nga ya kango krem ta program ki gansi ni ki komasi takangwa wa omkopa ngana kwa titike he o dama ke o jalatika aku kwata atro kankala kwa tike he wa tijala tamtagia sing kika wa tike he a wa dawa alungsa dawa alungsa tike he kwa disiplina ti tangkwa tuhu ya tangkwa ngukukala wakweka gi ya wa mta program ki tonti mta gi ya kunga wa kwa gi ka wa dao ki kanga wa omkuwa vanika kwa ki dawatan wa tuhun kanda ule usi ya kuwa na tike wa kango o ta kwa tu tike hi ya muni au ta itan kwa tu tike wa kango o okwe katini gi he awa mta gi wa ya kango mta program ki gansi ni ki komasi tiki mta gi ya sang ki tini kamba mta ki o manita ki yi kutwa sim he ye tini gong kru ngana kwa dri yandi arta manita tini gong tak kru ye mta gi ya siga ma mta program yang gi ya waka kisi ki wala se tamo ziko mta tusha ki wana kang gi ya waka lo kile ngom tatina kita ngangra kwe tasa nunga temwe kita a utram ta olenge chom ta khan ho dat ngawa ta fita ya bruwi to

platform teng ke ding sure he twana kung kwena no kwetsona ta kung o tlohem platform teng kung kwetsa sure se ke twana tsan tia na kung o tlohem no twana o ntunta matira tla di ka twana a tse twana o di tsam se ke sure se ka tla kwena dango he a mo mati si gana tsuya ga tsan twanta tla kwa ko jawote no heti o gana ke kun a ting kun tama ka ya ko twande jawo mo supi sure ke in tsona tswena tsen tswana kwa mana kung sin jawo tom kwana ana in on tswana tutsam se tswana sino tsem go tsona sore ma tlovem tutsam so mbole je sore ma sure kha mando kra hnye tvetama kha mando rota tsin tsasan venu kwa kwa mata ta wona sure ke kona kwa mo ntwano ngere go nu kha kha tsukona je a gana a kwa kha mkate je atang kona nya nya mo kwartal hanke kwa tanu nya mo kwartal si o swa kha na tsam swa kha mo kongo tsheka kae tswana tsheka kra hnye tvetama.

nirtinsiwa nkunye khabu mtenge mtike tigdeya mta programien ke mta gya kola ngawa igya am ngawa kabisi wake mta ke ngoya kwinga tuko mta tusha ke unake kisi ukhawe kalu kele ngam tetne gita ngunga kwa tamazi mta programien mta gya ki kola ngawa nga kang kikang mta tani gita ngote kwinga ke hi awa tige palingwa adawa ka kakang hi oke palingwa abeskerem kwa adawa ki ya abis kerem ko adawa ki ya emosyon yala on vakalang ini ki ya sel vertrawa mta gya sen ki kawa tiki gi ya kwasa waku ika gi ya awa ni mta ka gi kasa ki kang ya wadewi ki ibelstan ka mta gya kong navigi chwang agita wa tiki palingwa adawa gi ngungkwa palingwa ngunga wakang ngoda waki ya khafulinski lukuto wako ika gewa mtige kisa na mtige tisa uti parme genka ya watike palinga wa okoku o wadawa taka kono ki wa chikwati o kakono ki ngona ngona dawa o kakono ki akoko dawa adawa kakono ngon tamazika gita wa palinga wadawa gen longsa ngiki ka watike ya Trois kika chong, when it trois kika chong, tiwa balance. Get him boy kakan or tell at a get him kakan or get him boy kakama, the get him boy kagan kang. Okweka kia wapun or dog again kuna sang hai, gula, nahiki, kawa, trois kika chong, kagia sanka, or a gay, hia, amakwa. Okwem to tengi, okay, kango kamta programming, mtegeki kulanga. Tam jagia sangi program jagia fitikanga wala sangi chong, a gitawa, tisumukia wola, yem jagia mungawa. Mta program ki gangse niki yi komasi, tam jagian ki hawe niki mta program ya wala sangi chong, niki ngita angale mtegi wala gang, yem jagia sikamak, aha, atigdiki niyehe, wa programi gya watisumukia wola. Mta gya hanki mta kwati wa giga kangoka kisi ki wala sengi chonga tanga giga kinga nga waka ya wati sumo ya kisi mta giga kitu wa makuwa kuka giga kinga o ya mta kinga nga wakano wa tali giga chu onvokal nga wadiwe na mazi ya kisi mta giga kinga wa mta mwini kwa ki mta tali kaha wa kuntili o kahi giga wa kwedam Okay, mtegia ngoka kangu kila mta program ki gangse ni ki yikoma. Sitika mtegia sengkwa ka firma nita gita ngode dumika nga aha. Ta mtegita tututa ngawa mta program te gita tenkato. Ati uki kwa mtegia kawi ngawa mta program. Ta mtegia sengke mta wala tini gangta kuhye mtegia siga makai wala gangtini yin. Katina wala ngawi ye mtegia siga makai. Igia saka usika ngea ngoka ngawa mta program. Ki gangse ni ki yikomasi kwa mta tuja ki wana kalu kele ngam tatina gita ya kwa waki mta gie nkwa ya anwa kwa mta program ki kwa mta kia sengi wala sengi chwa mta kwa dat anwa fita ngam fita gen kule ngam mta kwa dat kwa ngam tatisu mta gita sa kwa si gana mta tisu mta gita a wakama dukla mga kege ya chwa

Big Zulu featuring Shwe Mtombazane tey tsema ko ankate si mthulise tanta te tsema ko ta o khana o tsane ke Big Zulu ya ha ya khiri khiri nge no tsame ntsesi ka nye khe tsam ta hi yo khiri tswi kha gum tswi kha mnete tswa je se ko ta nge kara kho ha no tsantse o sa checka to seta ata u ncemki yae go ya xae kuma khre na xae ma to a xae ma hongira na xae ma o yin ro tsantse o sa ke no nga kwana ke mbambara ga go to di wa ka ga a tsam ga to a gwata teta radio x ka fm seta darna ka eteng tseke go towe tsam se yang ye bina kwa ata kwa no go to no ti ta te xae kwa te no tem ye xae kuma o yin ro tsantse o sa checka ke mtu ham a te kwa kha nema wine ema di fo ka tema yini ta te kye te abangwe miyam ka ko ma kuri he twe de sent and ses and tuanta kha nema te a ka te kuri si uka I ki ses ka ngwe ma se ko ta o te ki ya hwa kum te kheru na ko kwe kum chwa sama program te we nema te a ka te si bori jiha ko ka jete bori ko ta o ka ija kum ta mi te tsam si kwa te ya kha kwa ngwe a kwa na ka hintu ten tla oka ikam si seta guya ko tuan kwa ya kwa kha ata kha ngem ui mwine mta maha te guya kwa re ko ta o tuan kwa ya ta kha nge si a nga ki aklama ten kwe na khande kwa beta kwe a kwe harata na tuan ko ha kwa kha ata kha si 12 we kwa mne berem te siye ko kuch Bamba te kwa mne jeta to a kwa tera di Marcus Jetembu.

Oqela zem amaqingwa tateya cimate hana utshaniki uyincediuse kutaute rhamrhamaqhe kotwa rhwaha cunu ncede ki nqwerhaku ceye kitsa nqwe tete ka ceye dikgare di a keng etsa nqwe xamantsam xka fm natsanamot a tshan coxwa keng go coxwa eta ceng go coxwa kwa manatsa omgako kwa cetsa omaqheka kwa cetsa tshitshiye go kwa ceng coxwa tsa cece ncamsika lidote xeusene seko tao teki ya kana kwa xumncem nqwe mata teki ya kana xumno toronqwe ta go yoteme nyamate Toro ate kinyamsa te toro sano toro ho eti mota tenengete usom kyaro kyaro chan e si tui he toro ka kove kwa na eka te anke usa chan koha nge kuwa e si tamaha no ay tamaha toro ka kwe. Te uklai kujiki te kango tamate huyo kun saha mwove na unhu tuwa jitin kukne kwe jika te kwa kwa te kweshina te ki nyamako tau ka eja kumo sa nye te koji. Yamka yamka kwe an oyin oro tsewu kwe te nyako an ho hem nang e siyewa kha e kwa kwa bere na kwa ta kwe ku te u FIFA tsewu kopi wakurita kwe nyama kwa sa wonsi uwe hinye te datum yalfu kwa tse si nge mgoe meti nga te nge te vura te vieke waha nge te si tuch omo hako te vura te vieke ki ono datum yalfu kwa te kan kwa kwa kwe na an e si ka ta tanyama gwe te u ngusi wokure no te uspane te ana kwa bafana bafana tinge wokure si oka kinongo te tengoro tati no te u tengoro kha he anka kwe te tinsi te mongo tako kye he uko ko eno South Africa ra in u avaji te ana kwa in South Africa u avaji nata ire kareta South Africa ra i u avaji te jeta ting kye he freida ha e jiki u te nyama te mate ata hango kwe kukwe je Freda hake no South Africa ucha ta honu bera mapo eno ono cha ta hoje kana te Freda hake no cha South Africa u so aje te uwe nyam Freda hake na kwa eja te kunsa he te moko tako avasita team kwa naka te u go bora je te tengoro teki tiefye jitino tiefye jikite amsenta gwe adato menyama kwa uko kiango kwa ata haha ya kadisi nientin kakhirie gwe yuli rekare ngwe miyuni itate kie tema nientina kucho mtehe didowa tente kiango kwa uko en a tiefye kie cha uobe tiefye tu tiefye cha ho na kono rado jikita ma te eitsa ego hano te anakwa ete u rado he awa kwe khunda mka no kweda mka ta aw aw ko te an ka tlo ye e tlwa kwa ye e se kwa ye e ku ntshwa ka go te kuma ko ta nqa o ka te tlo si am kipa ma ata e buta ata te kuma ko nqa o ka te tlo kwa te kuma go no nqa kwa na ka te aba sita ti aba te te u wo kri tsa u ko si tlhama kwa te te u aba si nyam ka ta khone te u tsa mka aba si he te a te kwa nge mgwe ma tsewchi ka mham nge mgwe me te a ka te si nge ukwe na mgwe ma. 1967 tatwe a te ya vavereha te uta koko tsuno amye ki kwa kwara ha tuko tienko kwa ha kwa te tsuna gwana mha tienko angola moka kwara ko tienko namibia ma kwa te te hing tsunta kwe tsan tse ukwe nge muka South Africa ka te hinu nge ukwe na nge tsunshiki kunga kwa hin nge ukwe na khana chinja sen ayava na hin khan kai kai te damme go adam sika tui khana kai ve tui adama katama khana kai ti chinja sen si te hin ki nge ukwe akunga ko antia di akoko kuri na hino ake tui tui hatu en karamua ay hima te koma ko hekte no am hekte kufane ka nga kwa na ka ki ekam tau kawi kwe wesen mangata hoko te hin ohe em tau kawi kwe si nge ukwe na bae dawa di oza ki ata khana desi yako tako kurina hita. No nge mgoe ma nga kwa naka nge ukwe na mgoe ma ta nga ka eko mgoe ma kanteu sana ha mteu ehe di 16 kadi ehe siki an ohi oro ha mteu ahe go ata no uma kwa ate kwa inya wokuri si te eko ofu hii si te tati ehe ahe. No nge mgoe ma te awas tati hohe te koma de ke am wa ha platform ten ki the voice of the sun takite NGO site kwa yin sporti a tien ko avasiete
ngwango platform 10 ki tinku bora spana nje ikuta no a wokurita akwe ngi sonda e tenngi ngi oshi u ngi tenngi o wina si u sonda siki nyama ten nyamka wokuriji ke jate kota te kukuku kwa kota te kunsa ta khono kuri on adatom 16 yinimki siya kota ko si khari khari ya gwe ngi wokuriji sonda e ki kara khono te kote kuwango 13 sa 14 sa ki siya gwe na yen aki si kara khono berem te kuwango mongo kai khara ko si kara ta spani he datum 16 a spani sa sitkhan tswa kwa gwe na am emki khobi khobi kwa ko chingi mateko ta teteko inya ko te xa ya ko ta tete mongo pom pom pom ko ta ko na updates okay gwana mhate u FIFA wokrita ko etse u kwe wonsi u e ha so akwana ka a go jete a ba sie matati ta khono ngwa o ka te ana kwa nyete kwe ke hencenxe na yema kwa te sa di mboronga ankate te e se kuita go be tsa ntse o sata magano doropam am tse o tloemme kimbrita te kita tem am doropam o tsaki sa di khana a tsa ntse o sa tse e ncina a kara go ta go tloe go ha nga kwana ka a go je mo go ta te tamaga te avasie ga te tre tre ruta kwe da mkata go na te a ka tahi mkwana ma ke hetse sa ma tsa tre tre runa go yo te te te nyama hakucha am ki nyama hakuta timeno timo tate ndore edza ka vano khobo edza ka sikwe ko choma te ha oro khuita kho kita ho yo tsanta e qanta qoma giane qwa dza dza awa a mk dim sa ma tsa qata qoma nge ikwa se khwa tse merem ki nge ikwa se ko ta qinye khwa ta mara tsa qanti ai ta khona tse ha kyane ma inik kara nyoma hen so nqa kwa nke hinto te moko ta ko te ke hetsa avasi ga te a ne mate qhetqhelo nna go tao te o saji a ta go no te ana go ati sa o no tikti do de teki fa skona nge 3 oro veno tsam oro tama ga teki hinsana go qam geji a tsere a geji shoot eri no ya ti go he geji shoot eri ne ya ti go ete ana kwa sa o ke tama tsantse o sa tlhoma go nde o kwana he sao si ki tsa ntse o sa te khom kara ja o ka tlo go di tia te o a kya te kwana nke nga kwana nke ge di si u tsere na ya go e tsa ntse o sa khom a kwana o te ta magate a ba si te o e tlhokoko a gwe ku gwa te tsa ntse tsuka na go te tshom twen kara a ge je nge a thu wet eri of tse he tsere no te kya e te go kana ba re mte tlotlo ta tu ina khono a nke te o sing go je te sing tao keja te kunko so a hoji e na te u avasi ye kutako te tati hoji na honu te ana kwa ha huma kwe ye kutako chua kwe kuyu karako minye te kama chakum kwa mana chipa ya kare kwa tandiru tuwa madi a minye kwa nye te kwa kara huma te yanko minye te si te nyama kuta antreusa klausen nye musoba ku ndi ku it antreusa kom kwe kheri na tave gwana mkati ya ta ha tiye fie jikite muwa te diha na tuwesi kwa ko klei kwa ko tiye kwa hinye te kaji no anko jitama kateu anajate klausen kwa na eka teke hoji kuye kobe ntenga koteu ka ya goveta no nga hoji an oyin oro te di oka kite klauta te ta hono tiki heksa mata saro hono anka kosi e go ete tsa ntse o sa khomkara tloga e ete tsena de dating ye te kana go uitse a go ye go date ano te soro go yo twen karats eri a ntse twen karats eri ombu sa isi ets eri ba ba di kya wa kinge tsa gwe ti o ntuno omta ti me go o ta ma ga tsuno tsa go go tata tsena ten o go e kana nuk am tata go na tsita o a tsere e qobe yise tsae yo tsae hi makurita mahano o ka matie go gwana mkha e tshutshu magwana mkha tsa ntse go mtse mati gwana mkha khom kara na kwana ka ta khwe a nuk am ta tsita em khoma o gom nge mo go ta go ya tlogorota a tlaba ke a o ke no ga ma a si a he wono a nwe ga u wa go tsere yive o ta tsitso ye o a tsane ke ri ga mi mtsem ta menta tsa gono tsa qa che ga o no o ndwama tsan isa mkara twen di muge o mko maqhanya tso tsan twen kara dom tswa kwa i kara tsa mtsuma i Guama no ngiao guama ta amuge sa tsa ntse o sa khom di muge ncetete yankwe hinta America khone khoji
ama cha khong khong khong khong khong khong tu khanta nda cha aho akai ko kwa America khongo cha dum cha kwa iyahu dobe si khongo ta ko cha storam ka khoma cha am o gwam kham adunnu am kai hinki cha kham ka khoma tebe no ngiao ta ci com yi mati ave gwa to are kwa to ngiao ta ci de yi a am cha berem cha kom kom kom tino cha gwa ko ta ko cha he gwa ta gwa ko khono na khono berem cha gapa tswa ke don cha cha khukhu sa ha kwa ko khukhu khukhu khukhu tu ata i ya khon cha berem tu ke khwe khu khwe re khwe re o khwe tsan tse o sa ncom a gika ta cha no cha tsan tse o sa ncom nta ko ko teno hinu temo ta ka ma ata khon shona khono a ke kwe ta mtem sa ata ko mguru ko mke kudupa ta tsana ko nda si qwa qo ma he ndubi tswa kwa iya go tlotlwe ko mo go tsontswa a maqa tswa tlotlwe kwa iya go a di ke kuri tete tete ko tako te nya ko ta te khamata di mara toti a ka te teo a ba se di a je te a ba se xa hintu te tsantswa mka sana go no bere mteka teo kae ko se o tsakeng.

Kerry Hills ite anka te khanam chan kisi by you tate ata yamaha yaha ya khiri khiri ngwe no tsame te de khangwe tats ana khwangwe anja khae te mo tswe te ve ta ncana go ta ngwe te tsa ana khwangwe no ngwe tsa se se ya khwa o ni khae am ta nya ko 7 and 30 minute tswa jeng ya kra khwa chao he te go sa sa no kha kya kaya khusate ahieng na magado temu en ma ye uru uru tahanci ha isi kyango wa hambe ta chao kite epu ta ho iya kota kunta kitu ta sewa ka ho ya khwana hambe isi hiya ka nga kwana sika ti do wat ne se 3 and 20 minute kwa ji bersena ha ngiku te utuang kota nyam ka program si se ta darana ka e he no te a gewoonlike te u ntao ka kwinsi te kwinya kotao ha tshwasi ntse tamaga tete ta tsuru nako kya go sa hinyete seke ata wi ya twa tshe go i hano ta go tswa hi tata go he angisi a tsara sho ka si tswara go gama ka iya ta hi tu te a beta go gona te tsaela tata nce fo isa 5 isa asa ka tsaela tsara sho ka nako yange go tsamno ta khono yanu ya sewe a go ta go a he a ta go kame kom kom khono berem am chuk khwabam ndo khwata am tima veno tinta wiri te aka ya ham chuchu wa kha e ngesi a e tsong khoro no tsong khoro nge ga no ga nge tsom ka ppd no ppd dina mberera ko akita ko ko khono ko go ta ko mberera ko khurina go khirino bere mngori na seta ke wokri na kam mngori na seta tuwa ko ta ko wokri na kam wokri na kam ta yako mngori na che ku kara ko nyomje ke nyoma chena tsuka chena nyoma tsona ke tsuka ta nya khono tswa gbebe he kara ko nwa ve si nyom a tsana ko twina ma ko yakata nyom he mngori a che mngori ma sikungo ko ta ko yaka ta khono bere ma khama sialfwa a gbebe ke komnge gomnu gomnge nyom tu kwere na kwa mngori ma yakano bere ma khama guino tsana go gbebe ke ta khono bere mgbebe a pa khono gbebe khe ngom he khe go ta khono nwe khe ta go khe ya go ta khurina go to en kara kwi kwi kwi ta go habana tsa mtwati twati ta nya go sa he go ye go ta go sa e ka tsebo go khoro sena go gherino go yan ta go me ke gbebe he te go go no bere na matswana kwima tuwa hoko ta tswan a ke nwe ko ngorina da masi tswan tsuka tsarata na tsuno nge u ta maga a ke nwe ko kwim a bere mama no te a si kwim a ta ko na te te no shore matata a ncinca esi ka te wo te ve a dango he ncinca esi ka dango he te ke se ku ya charge khwata a dango he te di ga te ncinca ya tsunwa khwata nga kwana se ke te ke se ko ta ko hambre khwata ta ko nuwa go go ta go tsa go shumutura na go gam le wa go khamata ka of gam ye o te ta ka nge se ange ngonya no ngonya ta tsa swerema nge a tsinyambe ne tsinyambi ta tsa swerema nge se a tsonge o no tsonge wa go ta go nge a gwama garano gwama ga tsara nge o tsara sange o no tsara sange o ta ga tsa ke eng kra nyu swerema ta go no berem ya nuwa go gere no ta ko na ka ya ga a ta se cha anja sinengesi angie utu cha kwenye kotino. Tsunze anja cha segwe. Tsunze cha tegwe be khamseta. Tsunze kham ay heke. Ay siye tegwe. Cha taan kwen seta si kana kota tegwe. Akwana yi kata kona aburu si kata hin gori na. Kana un gori na aburu si kata hin kwen andehu are karata. Da kono bere mte suere ma. Nengi nito uwanya kono chhebu na tom titate ke hee. Ahe tek ebe to monte kwano kwana sika un aya chade ki acha mo odi kuto se un acha nta twata ko khwabambera ko tsuno tsa tsum tsum tsum tsum ama na hao tsambera ko twata ko tsuno tsa tsum tsum tsum ama tsuya ha yo tsake ken tsa tsuya ha ngwe ta nwe ta tsa tsunwe tsa si un go kwa iya kwendi aya ki tsa si tsana gono se wa tsa twata ko mberera a tsa tsana go ntsha tsum tsum tsum tsa tsama na gono ga bana tsa khom tsa tsama be tati tsa khoma ko mberera ko tsa tsana gono tsa tlae tsa tlare ko ama tsa toma gono tsa khanta nwa tsim tsa khanta gono tsa khom ga bana no tsa mberera no tsa tsa tlae kwana sika tsun khona simo be ncema u tshwenya khoma kareko tombere no khomno nya khomno nya mama nema
yaka etima ngite kwasi yaka ratima mamangama ata kwena mi kuwe cha ata cha klai tom dama cha toma tene deha cha tom chukuta miwe cha anja kumako toma kwa imu kuma chukuta miwe cha deha tom no anta makombe nge mtui hamo cha kuwa cha nge nge tang unwa ngutu kumako ata cha mi cha mi karatombe cha kwena mi ku nama kwa inha nao tom titati kumu arekareta an khoji acha aswere ma ta hono cha changesi ase ko ta ko cha ana ko cha cha tinu cha kwe ya kwe kabe ngetle nye kwe kwa kwe yo khasi 12 vire no jewita kwa mana adiha kain cha se oro hina kwe ku kha cha ta na ko tse ma kwa kwa ra ko cha guwa kwa ta na ko sa am kwa cha kobo ko na kwa ta nge cha umtse kwa ma khamta ma kangoro teko tu ang kuwa teko tu cha ra kara ko kuwa kono cha kwa mana ta no cha sa am a kobo ko na ma kwa ta cha kwa se na ukurinu cha k etere kwa ta cha ra muka cha kwe kwa hegu ye kota ko cha k etere kwa ta tika ana ta na ko aki kia kia hama kengande kana uko he kia kia here here no na no anja kia inkao ndeu kwa na mavaya hana ana kwa asi kuwa kwata chawa uka kuwa tavenu chara uka kuwa kwata venu unwa kwata ama anja kuinyima cha kuinya kota ukweni se cha kaya mkitinu anja cha kuinya kota kuteka tani saka anji ate kota atako na tenge uko na shwere matahunu kweni mse ta kaya kukema we msobo makwema cha kli ndeu na un ahu awek msobo ji anja sinu sobe kum kan tsudima ata cha webe ta tincha kum khoma tiye teno cha wo ta kam ama oye te veno cha sa ata we kuno kun kun kuna ata we yek ta nya khono berem cha si no cha si qeqe nde u cha qi we hare karata kwem ai ki cha twa cha darana ku ya kano cha ete ho ko tebe qi a hambe ta ho ko cha ka ya kano cha ya mbambara ho khirino berem cha nyama ko hom kingu wa masen dikha kaina ana mo wagosi in homa kingu akano be nga mkoma kli ipa gwino kli kwa cho ay khan uwe e gwino cha ki ya kano ahu kwa cho ndini kwa we ndini kwa we gei kwa no gei kwa din a gei kwa eki cha ngu wa kono berem aki berem cha mbamba kwa hu to mbamba kwa hu tuwe nkaraha ta kono berem to tuwa hako tako ngu amu tin arat arako jikwe cha uwe hinyako tako cha ya karamana cha zambarare zambarare zambarare zambarare kainta kwata acha kwe hekuwa kamka ati haka amsere manyama ko cha tom ta cha zambara na kwata cha ngwitama cha mu acha kwe kwa kwa kunku aki ngwiku kwa cha dri firi ta cha komno cha kim haba cha mtum kwe kwa kwa rikam ka cha kwe ditama hiye anto tikwa bere kha ngata kha kwa tikha de ta ise ata cha kama le tama kha cha bere mhinu cha bere na ko kha kwa ka ma anja nwi kha cha kwa ma be am um cha na ta mo cha a ise jana acha ya wa tena ta cha mo ko tu kha ko tswe nwe mambara je ko ma yaka iti nwe te di kaya keta ata cha mo be cha hiya kam cha u eye ai ki cha kwere un cha mo tin cha siya ta tuye kwe ai ki darana ko no cha kwere kumbe ise cha gambara hora tamaha deha sae siya ha cha mu tun koma fo oro koma go fo if oro koma gwe sae siya tunu cha kwa ati no kuri kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa anje kwa kwa kwa kwa kwa cha chere kuka akuri he ta hon cha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa cha hino cha kino cha kwa kwa mki cha kwa cha me he he he kwa kwa kwa kwa kwa na kono berem amtwana gwino nunza siteko zoku wako khanika ya teko ta siteko mwako kaija kumko cha au kuiwe khacha ya tuwa wata nwe kun kwena mkaya mkana cha au kuiwe na mkwa nama cha kato tama cha mseja na mkaya mkwa cha sika ave te anakwewe sasa dakwa nitako mkoma hiyeko cha sika ave aka ama cha mtu aita akoma oyi oro tsu di aita ko ngamkwa namka aka cha siya khwata no cha kui tama cha kui sano de ha o ka cha ise tsongwa de cham ngabe ma ai a kwe che ha tsanta karata khona te ko ta te kham khora ta ma kona ka di khana
a kwana ke oma ya ke se tsuya go ko o mchose ko ta o kiri na gara koro go no diganya no o tate khan a o ko a o ko te ko ta te khamata kwa ga so temo te ncetsa msi o tsa ke ta khona twa go no ngori na te ko ta a go jete swere ma ta go no ya ngibi sen tsa ke ta go no tama mho ma tsa swere ma ncete a go be tama a ta mama nge si tsuno tsa o ma tsa kunwa te go no tsa o mkite ana kwa hen iyo mateng ga mateng tsa o mateng kwa mateng a ku u go di tsa ntse o sa thi ya tsa o na o ta go ding ku am ke no nka ai o ka tle o sen to kwa mana ga nge am koma tsara go kunwa tano to tle o sen to tamam a hive a qaim ka bernata ku ku ku te ko e ma na ho te sa ma ka ha ti a ho je to hive ta ti am kho mo ku u a ta tsa ho mo ka ku ngo ta hum a si e ko ta si khangoro te sa no si khangoro te na a ta ga ama ya ta ku ya gya e jwa ka emo ka ya gya ta ho no jwa ka emo ka ka nge nge u kwetu ya gya no ta ko ka di ga ko ana gwa hen tsa di ga o ntshi ma em a tsa ko be ta ho no a ji a kham kham a tsuno kham sa si ta ko ka se ta tsiya ko ga wan ke ta ka ra ngui ta ta ta ko ho na ngui ya ko ga wan ke ngya re ho khuri na ho no berem am dwere tsama tsuno tsa tsiko ka itsa tshowe a o tswa di ka gwino tsa nna ho o go tsa tshowe ko kwiku iko tiko minye si ata hango tsa mtsinyambe mate ka ima ata tse tsa ke tshotsho iko khuri na ho berem ta ho no berem a kom dim am ko khwen seta tsa ko wa go nwe ane ka ga kwanwe ane a ga kwa ke ko tshe ye ko tsa mdao ba khwara na ko a ho je ta ni sa tsa nqama so tsa mbaro na ho be a tsa unwa ta no ho tsa si wo tsa se tsa mo dino nqa a se ka tsa ka e hin kwa ga a tsa se ka tsa ko inta tsa ta ni sa ta ko na ta u ye ho no tuwa nyo hako tako bere mcha swere ma. Na hono cha akunu nga matere nga ma cha koma inha hawa ditango mki nita mima nita mima nita mima. Aho je cha te swere ma ta hono kwe mha mka kunu cha guye hako kle wiko. Mwe mbe nga e tamati ngui ti gandjo e cha mota a ngui si ti ngui kwa e seta. Ti te ta kwa kum a ngui he na ta kuna asi unati jaro mata. Nta te kunye ko te ta tiri jeho cha se koma gobe asi ukuna kata sita ma. Tuire tasi kware damasi jire kunku kware kunku kware kunku jire taku kware taku jire gyaneta swe gobeti di jeho anati di jeho kwa ngata akwe ngandi kwa te hegwe kwa yakaratita when my neck is a hogotao, hank um twima tacum anja, me at the gannetana, who are dead to Gandhi mkun say hank over the no, them come a goven like a matedia. Gandhi, that's what I'm letting quaha am or take hag. Nuna take hamatak, Nuna swear a co, chatting a macwindy, anzi ha koji. So Nakwanaka te uhe, nun a te wa gobe dango. Tik au kumura tim tuam se tatua ngu hoko tako, tim tuam ati ngungama, si kweya di ane akwa, kweya di kwe amu ditina acha kaya deno kai kutise, ta hiti din chake tigu ya kwa tako ngama ko ngi dao atako chati, tauto wate kwa acha hi, kweya di kwe amboronga, ati ngama kwe ngi chak tuam cham se tatua ngu ngu ngu ndew kwa nae, wana ka tswamse ta tswi khabiri ga tsa ho pa kwa kate ko ka tswi khaba wa wa tsa ho nwat a imbe tsa u dau jina ta ire koka na ta tsa ha ku re karata nga mkwana mka kuma kunshe go ka hambe tswama tswase go ka hambe ni kya o kwensi te ku yete no na ma te ri tsa woko tsa me tsa mtswama to ha ko nwa magwe tsa mtswama no me se mbae tsa tie nga ta go mbae tsa hi e go go ga jive ko ka tsa mtie hi e go jatie sa sa ka tsa ko no tsa nga ndo kona mbae tsa ka tsa ka te ndo kona tsa tie ko te ngo tsa ka go be ya ngo tie tsa ko di no nga no ngo ti tsa ko ma a so nce e he te mo re kwano mo te to ji u tshinja ku tshinja ku jika te u yele chirika te u yele mo te to ete te u ta ko ntla tswara ta se ko ta ko nta ga kwara ga te kwara ga ta nga mkwana matswa a ka te ka te thuwa di matete o ka yano ya konkono te ko ta omsinta mame o ya ka tsaona tsanga mangere go gane tswanga o ma mqaim ke te mu re tsana go qoya mama ka tswa o ma gwana makite ka go sa na nngwe mke ba kuri ma gama tsono joro na ga go kongwa go ta a se re tswa di ta gwa ta to hweta gwa ta nta to twa ta to nqweku
nek tota manje ga kwa nguma ka kwa jana kofi mak ae ku kami ngore kare maka kwa na ukuma ui ngore kare ta to nye ta ngana khato ka jana toto an kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nye ta to nye niki khama aka si aji aka ako da kwa ku kheri aka kurina ku wese nase kubi kubi kwa kwa kwa ako khana kurina ku am sire mano cha oka ya klonchi oka sinita be mahen nguma ya ka klonch ahona ngama cha nye wako ngano jane Namkwana macha kunchi tabacham e kwa macha kwe hiye oyo ti kwen cho. Cha anta nyoku nande kwa nama kwana chakin umma hambe uahano chak mahambe nde kwa ntahinu tanaku ngane moka tanaku karti mame karti gunange atam karti guyenge tambe atam tashao cha nasi u kwama na ngandi date no cha boko maguye kwenye bagum kare Tahono berem, cham kwa tengeba guru, tengeba gumkareka boka mcha oma, chaguye kota ko, cha wana, then cham kwa te u, it's aho moka kum, aho macham kangoro tena ono, hei, kwa tama cha kau koma gobeno kodi, ofu, ati nkum tuem tamange, kainye kuem amatino, berem am boka mka changeba gumkare, kwa kacha kaya ngeba gumkare, manata changeba gumkare, yimanta cha wana na hono ngeba gumkhare he kom khota matsantse o sa kyeng ka tlo tsanta yik em am guru ta matsam kwek am ke tsa tlo khoro khono bok o mana tsa tshoma tlo khono berem ta tsa kung sa su ye go am kom a isi ma tsa tlambe tsa ata ga kwe go tlo kung tswa nano tsa ngeba gumkhare kwa ta a go ditane sa ga tsa tlo tlo kere te guima no tsuno tsa tiye tsu tsu tsu tsu na yamu tsu na mu kere go kaba kere go ata ika nce go ji gana meta ensi anja sino ncincincince te do wa tlo go he kwe an kwenye ha kwenye kote kwe kwe te anja chinja ku kwenye di unwa ki te ti cha kwenye ku haya cha si kohono cha kwenye ta kwenye he e cha mtuwa maveno cha mgori maguye ko keja kwa mkwago na kwa nasiki anja sino manu cha kata ti cha mgori mkiveno cha mtuwa mkitu cha mtuwa maguye ko keja kwa mkwago akwa naika kwe damaka temye kote kuba kuhwe te klasen ata msika taku hengori ise tatuwa hwata ya ngeta nga mangi Na uta kaima hakuwenye kote na tajawi kwa kaima. Tita kuruhunu hanki kaisi teko tau kaija huje nye kukungu. Nye hase tabete ite hati nga mkaim temu wano na ukuje haja wagwe. Chocho sunshinga kwa matane sa choo mdako matane sa ha anhoji ataku he teko tako bere mguri he ngama kukwema. Nwe ama hati ndio mangasa hando matie ngasa ti a titi yango sure mki class na ti a titi yango tfm kimo ti a titi yango buka mki tete ko ndio ma hati ngama ko hambe to ri kam kure ko a ti nya gobe nwe ha class na ko tako am dona tswam a tsanya kwa ti tats e ga kwa te ndu mo ka nwe ku ngwa kwa nwe no nwe ji te mo re kwa na te u kwinsi u de ha te ti yango tsego te ti yango tsego te ti yango kya ho ta te ti yeng na kona ka te u do he ngo ntate kosi chari dam ati tu cha dam hanu cha u dame mutu kukunyi hai kunye hinke he na ta adame kwara hinkre karata ay kunye hinkunyi he mutu te tati no hai kunye hinkunyi he ay ta ako na hanu kunye ko ta te klam tsorata nseska te ya minye te he ta ako kunye hate te kunye ve te kunye ngi udi kunye a kuwa kuri kunye a hate te kunye anta no ngeta te kunye temore te ya kwara hinkunyi he na mibia ka te ankunsa ya kunye smezdrev ki a kunye sitwa Da khono smedref ki tek wara hina ko yeltemal na te chinja sina platform ten ka tek wen de platform ten si e queen he da khono wor foi fo kuri ga bana ga platform ten ki ta kwa ko in he queen sina go ga no ata tek queen je ti en ko twa te no cha ngibe sina ko mo no uru uru cha kwara ko cha mta ko ntwara ko ta te khama ta wena a queen he makareta a tsamtsa si twa te tsamska antelate ncinqe temo Nga makitu mamta hako mengweta angore ditango wa shore manteko maku. Hambe, nde ukwa nama. Akwa naika tino tik eko nako timieko si ditango wa anahanta hako na. Khandi ditango wa randu wa wakaka. Tako dikhan khana kom domsen kwa naika hambe cha shore mago mkoma. Cha mngori ma u kwa mana kwa kwarahi. Cha ave kha tako chimaka. Cha ave kha kron chimaka rekarata. Si zambara makain tino kianko ya. Unwa ya gyao nge kuntwe to nyetan unwa nguwano. Para hanga to tiye khache sa ne ekisi were ko ta ko ye kyam ka khona kwa
nga mkwana mate qobe simaka nwa tamkhoma ya nwa terekare manja nawo si wo iko nawo nga mkhoba chonya tubitubit datomiya te makasi kuno ank aisiya anki ya qaye chonya sinyama anki akwe suri natabe tanka si kwarata mara ank aya uye hakuziki yano dikia inyana kwa ndemba ndemba chonya tubitubit nako mara tanka si kwarata akwe ank aya kwa na kintana kwara kiara kutako tomu watabare ndeko wa mkwama kumwata na ukwa nga he ta kuna mi kata inhe cha mungkuka ta kono cha desen cha ungaji cha kungkuka atajia akwana kadara utamata kono kiteta daka e cha ngkita no ae si kwen kakwe kite wa cha si dara asi nguwa kam no bere mcha kuku ya che kukwe kante usha kum ae si ogi kwa naka cha kwa chi darana kwa rakutao kungo kwe taka cha kwa chi wokuri ya oka kwa mabeta ti cha che kwe ye kwe si yaka ye kwe si gui ngana ayo kasi ngane kwa kuna chao ngana oka si yako ye kwa u cha kwa chi ujao kaya adrapa ya owa cha te kiante ta kuna tinte itika cha kia ka cha kianko ya no ngandi kwa na oka uhe eho ngandi kwa na doko nge te se ku huo te chao kara tigwe kuta uheka aji atako na teseta kwenye kare kota te kutu kwenye te ya muwata no akwenye he te kwenye sahinu kwa na te nga kwa si cha kwenye hika atati kwenye tewe ati sialfu na kama ko WhatsApp wa ti hinya ko Facebook wa kwa ti hinya te ti aji ki haa mbaya aji ti ngaye hawe cha kwenye ta kwenye no te mwate nga kwenye te umusobo ya gwana mkate kurota ati te te tak ya kati nga kwe dam tate kete musobo ya no kumuda mtate kete musobo nga kwa naika gwana mkate tak ya kati ngie ngo nge kwenji hambere hindi no ngo ten tatinwe no te ukugu hengo tewe te darda dare ya tendane te kirita chak uyate kom kukoma chak uyate tamaha chak kirita te ya no tamba te ngweta timinyan kwa chao shi kwa kya kana kusa hinye nungteska seko ta nyeche kama kwa akan 50 minute kwa sa isi sikara kwa ha tam gum tam minute kwa sabere na kwa ngwe kuti nirikite kwa sa hinye tano hindu te kha tebo homki tu tebo kote ekwema kwa anka si ngihole. Take care.

Citizen Deep featuring Tete Nleko te tsema te tsane te anka de shi sharp. Da te tsema kana o chane ki ya ha ya khari khari ngono tsamme ngutsa eka te mono tinek am tehen yo khari 16 gum 16 minute kwa je se ko taung ya kara kwa ham 44 minute ji berna kwa ngwe ku ngut program si kwa te darana kare ko kai ja ku onka kwe te u program te anka te si tsam ka kwe ki te kana kwa ham no ngut tsam ka program te u engla o ka te koma ko anko si Purisana hanse tate jarok aika je teki kogu no te tamate kogu purisana ngo te se ta jarok aika je ngakwa naika purisana han u jao ji ukuwa kloka je te asure maka ako tam si kwate ya kwa ha ngo hana purisana na ta ikara kwa tere kare te hanse ta jarok areko te hanse ta kuma kare kare ta a program si oka kite kana kwa ha kuri tre ku ano kao kwiko Cheka kara kwenye kaya dikho kwi kunga wiki Kwekwe kwenye klausen eta Anji kite kana kwa nga kwa naika Hintu te ataka garo nyu Hone tin siyeva nko eta kuno nyeha FM ki Na kutuwa nko darati Marcus Jetembo mse eta Taka tukao atemo nko kwa nga wakate kuchoma nko ki Te siyeko tao kuchom Hintu te kansa nyen tama Lady Jamar Kidangwe te kate kusema kwa nga si Waltz Gone Crazy Anu ohi oronye makwa tinya Cho a sakyate. Take it.

Blue Africa taqiten awukwena teya tsema te channe ahe se kotao de hota te khana aka te si neria tate ata Blue Africa taqiten awukwena tsiyamana ya ha ya khirengwe no tsamenges ate jara jara na ko nga go ka sakyana te muwagwe si se kotao te ki tineka nyako 3 sa tswisa qhobo kwa kwa ha 3 en 30 minute tswa jeng ya kra kwa ha 27 minute tswa ji bernang e ko yalfrio te kana go se nyenta no te mon kwa no te a ana kwa ngthu matata ko na te a kra im te te mancema ti do te te u tsamsi o tsa ke te ana ko te hi tsam ngwe mo so bo tsa am tswa qom qom ngwe ma no ta ko qom qom ngwe ma na te kom tai amoritin taku tumtum gwesi ya hwata no kwana asinte kwe suwa anwe kirina gyara koro hutu kwana oma kwe hono berem akwe si kubi ta hinya hono berem khana hii kwa ko berenatam a cha uwa hono berem cha kwehe ama khan hinkwa hinkwa hinkwa hinkwa kwa kota ko berenatam amti ima cha ama u cha mesi ya amgwe ma kwa kumtum kwa kumtum kakum ama ya cha ngye kara huyo berem te te tuanta anka kiao kara hungera ata hono ya no te u programe te komata kwa tsam ka kwe te u porisa nseta tuanko ta klai kwe ki te kana ha no te ana kwa porisa na te amoteto ji haroa kwe amoteto ji kuteri te nga mako na ta i karango te klausen nta i karango te di kwen ate klau no berem te kwenye tak eha te si te kaasen ve kuya huwa ki ore te nyeko ta ochano naha ochano kwa ki te siye kukwibe renglebe kwa te ki hinsenwe ta porisana ata kana kia kwa kwa nanka te kluwa ma kuna kwa kluwa kwa muteto jenga kwa nanka kwa jengi di kluwa tindi anka kwa sim kwa kwa hautu akuruti ta te porisana anka kwa ndeo kwa nanka te porisana kwa kwa kwa hautu akuruti ta hautu wa dikuru o a ofu dangongoro wa hautu wa decha kwa teno cha ana kwa si tuhutu jidawa kihaku, kwena dawa kihaku, koko jidawa kihaku, ngwaka jidawa kinweku, kwa jidawa kitwe, yetu turuka e dawa kinweku, tanzi hoji cha ana kukoku nge si dango ngoro hutu wade cha hoteno. Nunge chao ae kono, hambe amboro nga je cha mua ango, kaya kacha mua ngwe haa, tuhutu etiki kuruwa kwa, yetu turu ngunwe tiku ingyare hu, kwa kwa iho menkwe dawa ke huti ingyare hu tanza tiku, eo kweme yeki kia wate huyo ti deka, oko ji yeki haa huyo ti kainke, aji cha ko ano cha mua angwe. Marangye cha unwa kwa hwata, no kwa kwa hwata mkoma, tre myoyo cha makobo na hwata, tre mcha umatietaya, kia resi nako kebesen makiate. Cha mua gobe nguka hom angukata, cha mua gobe tu hom atuta, cha mua gobe anguka hom a cha mua gobe atu hom a cha mua gobe kama anguka anjahata, bae cha kukurusa amkom seta bae cha kukurukusa. No cha angobe khasi daom mma animka cha hare karata, cha angobe si yetu turum daom ki nguima ngui cha ya oa gore karana kucha ngia ya gore karata am yetu turum ki cha mautu macha khanya kangwe dao mnuna kam kate mka cha kwe kwe kwe kiangwe nge ete koho jita maha cha angobe si ngaha koho jikoho ta kana cha ki seko nguma jehoro kwata seko tako goroma homke tiyo homke amke ta cha ki seko ta nguma ngoro kukuni sena kwata kwa na ki cha koma anako cha mua angobe akwana siki porsana deidla kete anka kosi ka kwa kuruti ngisi acha kwenye kosi sa kiate acha kuhunta tinkano na te anakwa enke henge huwe hisa na tengwe kwa ki te ka kwe ka kwa nita usa kienka kwa te kwa naka te ka kwe ye ubabara nako te nguya wukuri nako te hinye kwa te ki ahuhi ojikuri jika kwa ta te guye kwa akwana enke ngisi acha ka adita cha klamno ngwe mdi owa ki asestin je cha namo ditano cha hutu khara of hutu e cha ting of hutu e kumkoma cha ki khara kumisi ngande ti kware kwa tate cha eki tie ku kaya cha die ngwe ngwe sena kwa mkoma anka nge cha anke usa kumwa kwa tano ngase a angande

Special Angel Babsi Mlangeni te tsema te channe a te kekrekta ngeta komangwe tsamme se kota teki yalfu am tanyako aha gum aha menete tswaje ngekara khwa te u kuri o program si o te kana khwa no ne program te ana kwa kha wana mkha tsenge bota twa ta kenta tsenge boko tsetete nkwense ta titwaqwe tete se ko ta ya kwa ha no nge program ski khavon laka te twa ten te twa qwe tiki kenye ko kwana ka tu atano ngo te uqam kuri khoji ate tsetere ko ta te kom na ngo je ta khona te te ko ta te swere mahi na ngo je ta khona te nqama ko kedza te ko ta te kuwe hinta na kwana ka anqeusa Cheka teiti nge, kakhoji shwe kai ko hakhaji tuan kai tatink e. Akwana ki hintu temu tako hona angis ati garaka ten ti garaka goho hem. Te nyako te u teiti jiki ten hinya goho e ngambe. Na mahanu tako nango te klau klau. Kuin khanu kuinya ko ta te klamata anata I di kuin arekareta. Aho je te ya ta kona ngo klau klau tami ka te tsamzi se ko ta nge ya kwana ta kona ngo tsam hante ngo klau wako anka na tatet a rekare bokma na tatet a rekare te koma re kwa ha te u kara na ta I kara te ngum rekare aho je ngo ta kona te shure ko klau klau bokma di ta kema kara tama ngum kema bo di sink hokom tamasinqo qema nge atamta koma chuho tamaqeqo nona taqhayi kukugqawa seta qeqo rikare chu nge ngangano swe na taha khwe nganga ajawa qorikare ta anho jengo ta khwena nyama ko nge ukwe na teqe uqo ko te swe chuho ji nona uta jawa ko na uchuhe na uta jawa ko na uchuhe Unhoji ati nkuji chao hoji, nde uta kiko kwa, nde uta kwinko, kwa miko kwinko re, nita unhore, nita kiko na ta kwinko re, khae kwinko kae na ta ire kareta, anhoji ango ta hako na te atuwa hako ta te, shure makata mente kama nge, so ngo te uka mkuri na inhoji aji, ngo te kike kutati nte ite nge, ngo te iti kitika nga usa nga mapuhaji, ngo te tuwa hako ta te kamara te uru nyako hem, Ndingo sa ante tenko minye ma te kekere kukoma te si ngwe ma nge ukwe na ngwe ma. Na makano te ngwe ma te o namuwa kok eji te uji te wokure eko sporti hune hoji. Nge se ukarata mkoma na kaya wata maka yeke ngwe akama chkeyete tamia hono chkeyi. Te kise eko ta ngwe fakanji ngwe kuri hohe. Anja som tri ongwe kwa tekisi ya kwa inga kwa naka kiefa kanji jikite chikaya kwa blako eno chikaya kihe hoji insira teki te chikaya kwa ta chikaya kwa haa ya si krimisa makano krimisa mkwa chikaya niwe ya mkwa chikaya kai kai krimisa siwa hasa chikaya uwe niwe ya siwa hasa chikaya uwe mara kungwe kwa haa ku ajikite chikaya tada jini Duo te fakanji kwa inga desembre no nivea kwa itate kara kwa kwa naika chayi te nga mati. Kwa na kama kuri te di kite mono chayi kwa ite tabe tako na te chayi ta tamara tako na chayi eta. Nga brai kwa ngibi ngibi kwewe tako na kung tata kweda mka miti na kungwe kiare kiare ta huita mkoho macha kung. Tako na kungwa dao kara hui no boku wa mka ya mataba taba kaya amkoho am chayi ham. No hukia imbe boku wa mka kama Tava tava karahu ino bere mchake kain ama cha chwara akoma. Chako cha chwara akoma. Chako no ata tako na tako na kanto sa kuri na ahaho. Akwa na kagwab oka tama kohoro kuyo ama amhom kikali na ana kono kahu ino. Bokom amka kre tava tava ka amhom kem koma nja kere kuri na ku. Na nyakoro bere mchwai no chake dina ama cha chwaya no bere mchata machate chwara ko. So, na kwa namka kiare, ta huyo kohu, singi gumata, ngwai, kukama ngwai ko singi te kwa singi, ngwa hoko tawe gono, ngwa hoko tawe tiko pipiye, ofu ngwa hoko tawe konta ngui mka kumiko ata mbera itena ataka, angave no, ati minya kwa, ki dao duru kara ntaka, chikhe ya huyo kuma boka mka gwine, Hey, taba, taba, karatam, karakuinu.
tshwarana tshanqoko nko tsha makhomi go tshara khona tsha tshwarana nqoko ko so te u tswana abe te u nce te ta go te u kwenji te kwenya go ta te khamata to ding te heta go re gota kwenji te u tswana abe nce khona te so timika ten te tswa te abe akwana ka ta khona ngo pisi ta te nqoko nqa mande u maqanma ndeu manui ta qixo mkhoma ndeu majere ta qixo mkhoma ndeu ate ana habe kwa qe boto jito uji aji ta mahato te nga mahaji uin kwa kwa mkwa tanu wiri ta meite na ndeu ma tanu wiri marikare shurupe tan man deu marikare kwa naka tanji ki tamati nku kwa ku kwa kum ta kuna teko ta te kie kwa kaija kuma kwa kaji so chach awa ki ngesi ata kwe se kuma teko ta chachi ya na chach anta usia kuma kwa angu charaki khanko kwa kwa khandia kwa kujia na tata kuna mungo kwa kaija kuma kwa kwa tam the Delam Kitch one way.

0: Tu bu ya ati shwe sha kyanu ti shwe ati khuwata mwaka ti khuwata ngashi ki ti shwe ti ti shwe ko akiri ji te ta kiri ji anji ngo nga oji ate te ta ki a khatwa ya khata ki khatwa a ya kya ti ki khatwa han be khawana cha kiri ya gobe cha aki khum he wa gobe hakku te ti ya khata hakku nga ati kwa cha jao aki Wanam ki cha kyangate, maki cha shi no, hakwa cha anga shi no, cha tui khan ka anwa cha te, cha kuma te ve, cha ngi te we cha khala hui ta he, ngin tui khan ka anwa cha te anki, anga ko ji anki te. No hampe cha hiya kwa khwala shi na kwa, cha hiya kwa tana kwa cha kuma ko. Cha ma cha kuma cha he no, maka cha kuma te nguwa maka, ku shi na ya. Now, tuku ma aka tini cha kuma wa te, tini en ti jawal ko kula, kaam ti ma ti ama ti kuma ko shi muwa te, ti shantu anma. Tino cha utai hebe teiti acha shikuma kwa shanga kati. Akiri jikle usha teta. No, ne kwa kwa angustu ikwa, an pindu ikwa, an ne etim, an choro kaim atim nima. Ne radisari angu yeko.
1: Rianu.
0: Rianu an taashim aki ya chata ma rianu kle usha an, na uta kiri akama kamata aki tingreta. Oko machashi un akano, oko machashi unwata ama kiale shi koko ama nontashi kiaye kham kiaye takono cha wana, twa mna ama cha wana, takono cha belem teko cha u amuli vungu shi mumoka. Ayo sha kiri makama taake. Tse usha cha kwe makama kwa ahuji an, cha teko wana kwa kumwa kwa cha kumwa kwa te. Riyani tse usha an angaji. Akwana ki ngecha mshwe sha ngoko mat nyata ngaji akiriji ata teta kwana he akite kamata kamuka yati shwele kwata taate ya kwa utembo maya kialo ta utembo mate kialo kwe na kuna am te kwa mbunda mka om am te kamata am ngeta ka kiri tuan an ne aba kai kuna ne kun akun kuna ta kun a ngoko pia atoma kwa kuwata ana ta gya bana kama kyale
1: no nga tsua nga ke tsano na kun kweta ngo ta kama ndeka kuma maka we kuma kun ngo ta kama
0: un he te un wata te e ye un he chi we cha wo ta no un ha chi pa cha wo ta no un ha chi de cha wo ta no un ha a je te kuma kun wata a kun ji yo ha te kuma kwa kha shi na kwa kama ta ji Toti te haha te ya na huku ngene kambembe nje tu na huku ne aki kaeka kaeka kite ya kyanga te aki kaeka kite ya aki no te ya wota unita kwa aki te ya wota tine unita kwa ahe mate ya kharona ta en kwa mgo mate ya kharona ta aja te kolota aki te kolo kwa kwa ta hati aki kwim kwa kwiya kwa kwa kwa kwa na ma o aki ane ta hai kwa okuma a alove a mwaka kwi matekha kwa kwi
2: ikwa ya mungu shabe hambe ware kwa nta kia ita hambe aki tkuruwa tewe wana a kwi ne te kukeho kwa na wokuli kwa kwa anono akwa mungu shine na okuma te ngini kuna kwa kwa kwa kwa nita amana shika jana kwa kwa na nguka kwa kwa
0: Aja attentionata. Tahuno, aki nam atek what no tem a cart and putamki, nequem chivamki, quat magiako, tem a cart and matashet, and umatino havana has it amakawat a gehenu kum who tried as it umate. Yard and te and natenu, te tuet and shit and what no quadimatek yariate. Kiana quate aka yano, havana agumbe mate, amwa hat anawat. Dahono Havana Ham Trim Hama Nem Takum Ne Pumrom Ashe Hang Margarita Margarita Shim Kuma Ya Aki Ashe Kwe Kota Dwanga Aki Ive Aki Kri had take Twam Am Kiam Oku Oku Taka take Ahuan We shall hate to take Toluna Kuri. Aki Havana tehwa te kwiji ya takun aki kwe trolona kwa tinya takum kwe kwa jam shi ya kwa takum kukale tae. Takum shi kwe ha akwe ya taa daa kwa matenya shi ni okala haa shi ya takum.
1: Eya hiya
0: hata. Aki ate havana tri ma koho, kwea tanambeshi kriya te koho, kana tanambeshi kriya te koho, ate te shahatino, nem tak ma chemra, kiria wokwa. Kriya mombeshi te yako tung en kriye. Nikita koma tahu en kiahwat. Aki te guyate no tako ma kuoka kunkat. Tako ma shi kwehi, kwea tamaha kwehi, ata hak eredanko, hak eredanko, hata hakama uwat. Taha am aim at a hack eredanko hakama uyet. Tams a drink at aim. Ook a damak alako u crevet, quaha creven a moon shorana irritate no takuma, humble one. Takuma getting ya whateno? Well empty aki kuyo could take two on what you heard in a hunted two on a drink at aim car, the hours yet no can bembimki. They come at the kamata, toti te aqua, canata omeham a, they are aki omehakino te. Ne kinya aninja te akia garden te gabe kona cha aga kama te kacha e gabe cha cheche ma cha pata cha aga kam ka tem juangam ama ne na chuwe kwa nohom pela patoma kwa teko jeksi ma kale kwa teko ta kokola gabe ama komandante ma aki ak matanga neta anangete no ana tuwa kwa nkiti ha sha ma shi khalo yo ana a ta khuno ana angete ne ne
2: 50
0: aka an kuna si kwa khoi nga ta khate ata khak wahi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te anki at no ke an di pun alain ki ne ngo me uto jiki ta hen ana kun ka ti nga ta ata khala ya te no te ya guya ten si te ya khat ta 50 ta khono aki te si ya ko te te aki te aki no te kya ne kala te aki te khuma kama ta be a kamte u khahe te ngokhum ji kamata khunji ta khati khano ami ki ke yakant ami ki ke yakana khati no belem ke asiyat en kasi bietre na khati kunji ta ma khati asiyat ni kunji ki ay kala wota ati shwe sa kyat no ati khati ati shwe khawana ku khuji cham shwe guji aji cham nyano cham ko ma khati shwe kwa khali o kha an
1: okay, and the one I get there, I go marry get another with the one who should ever get to here, and that he sent the one that ever get to here, dear.
0: Said Africa carte to it, Akino. Nay, a demuata who had Akiata. That one Akia have one high cat, no antitate, and okay, I take in her acucoyat, you know what I mean? Okay, Niki, take home Kusha, take home Kuhe, take home Akuno, you got a Jamaka potassium. No, aji angite muata no. Kawana kumte ma yakwa kawana ya kawana tangite kwat. Ne kuwa kwa shweleta. Eisha kakwanta na hakwa kherina kakwa na sha kakwanta huwa kwa aputu kwa hiyakwa kiyangwa kube hakwa hiyakwa anka. Ne hakwa khana tuwe husha hiyate kumushiki nao kumwa kuna manare nao yoi kakato eyatele. Amotino, neki amotino, awasiate no, hamde ahama eya gobe, hamde ahama toyet. Nakwana king nekuku ataya kana kwahano, the Saudi kuku hako anka, nekite opasia gobe, namkwanamki, et hamde ahama kudia klinga akumat, aka amotin te akuyet. Dakoni ahenta kala he, commandandema, okay, nakun shikun kiki, now menton kuna. Now, Kunga Gore, Eya Gore, Eyan. No cow, Glecoji, no cow, Tuana, Taka, Yokokum. Then, attention, Agore. Clay, Glecoji, Clay, Tuana, Clay, Tuna. Then, no, Echa Havana, Akishimo, and she do what the Aki. Dahun in the ete, Nete Kiria Kamatate. Then, Miata, she no, Chem, her attack, Amo, Tino, attack, we had Ashina for Hano. Then, they attend my Avasiakon. Kumati kumati kwa no akishi ei havana khasi nyomata ei hesime okay ne mame shi teri mu akate atie yo ne ko ya ko ya hanu jari mu a ja huwa ko kumbe jari mu a cha mutu anwa khati ya cha o atete am ne em kwangrim akia kwikala he kwika he me ka shinu jadi mu a acha motu cha eya kwa hanu nginga ba cha kunya kwa te kunya cha kunya ku kha ma nginja nginja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ngo ko unwi no a ma cha kham tuin ta amya de kha ma no a ma cha ma get acha kam tino a nduru a hya to ko bu bu tin angie buta angie ta tin cha kam sino tse kha cha anki am kuma cha gu ya husha anki nyet akwa na ki ata in kam no tunja kirishin kirishin na tuki shiku yo ja muwa sha ha kwa na ki anga ha cha ata kawat ja shiku kirishin na kwa cha anki shiku yo kwa ki cha kam in ki cha kam no en kha din ta ha miya te tuin tuin tuin tuin ta ata miya te ja kam be ata kwe ha ki anya in he ta kwa cha ta ma cha nya ma pa cha ka ja ka wa ti ata ta ma kha no cha a ma nga ha a ta i nga ki am ko ma kwe ta a ki ka tin a re he ti kha cha an ga sha kha cha a o sha kha cha a mo ka ka be zeba na cha ka hum am ja jim chi kam am ki cha ka am ko a ki ka lo ha ma cha ka ma ko kha ti ta kha cha kam si am ko ma cha wo kwa kwanaki anki cha au teusha kumwa kubea. Akwanaki atashi hakuta machuchu akamu awashi ya kwa kiano. Awashi ya kwa kiana kamo no, kameshi ni kwa kiana kwa khwatinu, kawa tama kawa bari bari. Bari bari na kawa kumwa kawa kusha. O ama cha wale ya tewe, cha owa te cheka, cha kunya te cheka, amutinu akushiki cha akiana kwa, ya akumu akakwi akiana kwa, cha nyave kiyo akudiyoka.
2: Ya, aki timishi, ngwe ka go go he a ngwe pele a malala de regarding the uta a u khomana a tri ane automatic pele a he cha kinna ka di chamta ma vusa julu klemia go kona I vusa mze a cha sizum ama ta kwana o cha cha kama a ji tingo go wati am a cha te ga he inta cha guidu mo yes he ti te he ni ngoti wo ati dinu krupia tenu gyana aho ni ma. Nge o makaya nge ke ma shingya ye. Nge wa konu ke am ya rambi je. Nte ko kadeta om. Nko ko ete ita konu nge ya ma ke gama ita wa ita akum wa hiri kare. Nuhu a wowe nu cho ko ya haa yo. Mana si ka ate e ka to to ti.
1: Ae tebe.
2: Ae tebe. Ae tebe. Kwa na bo ak a to toa. Aki tinya boro ata. Ta boroma akiti kwa na mocha awokuli ka guvecha amishi jokusikila ngoma tacha ano cha ati kuwa masha boro cha komi che ha cha de ta kwa hot ke ologo kuri o ko iti tuben ta yena tahta ha akhe umshi kuwa kwa kyare o ku ah ye aki wokuli na ave aki kama aki mishu yange ukotwa ngurina a eke nta de ha go ya no thuma ho po a khe ku ta ma ke me ka ke ba na fata ke ke u ta ya kwa ka
1: kya ko
2: e ke kya ko ti ya de ta go no amma am ka ti ma a ga ma nga de si a ke na khe kwa de me ho to ma ta ko ma de ka te ke me ke ko ma de ko ka ko na ko tswa de ntwa te no ke te u shin a go de me ho to ma ke karera ke ma a ke ko a de ko mo po ma ti nwa ga de pa te te u shin a ko mara de hama klewa u wate am go ma kle da go u te tla go am tsema ka tswa ka go ka tswa sieve to ti nie ge no tsa go bumpa i ya go a kemme mme ya ji am dire ke am tsa tsa tsa me to ya go tata go mpe go rena ke o ka sho mana brie ke kho a tsa te a si o ro hi go a si go tsi e ke u sha dn si eta bravo no si eta ate tete die kombone ve junto a ya die no si
1: bravo stali sa si
2: ya a sha ke a si ore sho mana kwa ha to am kwa mate a bela ting he ka inko kwa sha hin to ikle me iko kwa ve ke ka ya ya mata afa kombone ko eta e ge gyanu na ta ha ni ma ke a ya ke ta o ta na kwa na he iko a ke ti ya ti brief ma ta si wo he ta han sha ke ka han sha ke ta ko ke nwa ke asa nwa ma kya re ta wa kama tete te akama etete kiare kiana kia kwa kui ramta matwara kwa akumwa taboma kwa no twa tenu ka a buvula je kia osa eka msambiki jaile ka kumusha ni a buvula je ka ton shina kwa yaka te jaile khabi temleki ma aki ha temleki ma khabi ha kwa am aya ge acha ha Niki nukuma huma matia shi ati ni mtho gama kwa matia ya matia shi kwa kele kiko atwa nune damakucha kuma sripicha aki aku nikiri jiteta mara chungu ho he mara nyika cha akia ni makao Chakuya or Oshinve, Nuiti, Hatakwa, I Moka Chocho Ma, Teu, and I Oka at the Chahuata to Jack, I and Goo Hair Chocho. Aki Gugu Gube, Aki Kokorona Hive, Tamama, Aji Akaja, a Tawamaha. Quanam O Canema, Moon, no Nere, a Tawamati, Aja Tamaka, no Hampi Pasive, Aka, three ham cram, or a Tam Hamacham cram, Kitanoja next. Garafa taputu kletia hi, garafa u diskuransa ta. Anja mwum ta uki chap chapika hi, ek ama mwum atia. Kwana botra, anja kobo ta owa tu akwishi ohe. Kwana uku mwate nchako mnangani ohwa, so se botra akwana.
0: Mkeno, wego.
2: Aswe, anja chamuji.

Aji teke te kwano tan ko kwa te ye swere ma ko ta ko nga ma ko tau tau sa kya te na ta I kara khandi kwi a khana tam twara ta a haare kare khandi khana kya in kara kha kwi a kare kwa kwi musobo I twa te ta ta te ya ta ko na swere ma te na ma khano kama di kwa na nga eska te mo no se ko ta yalfo e kama ko 59 minute kwa ji ingya kara kwa ha No, kui kha manete bere na kwa ngwe, 12 fere kam santi doa te ngwe kam khayati uwe tose tuwa enko darane kheri kakwe, akwa na katuwe ni seru na bere na kutowe, kate te kaiko ta T. Marcus Jetembo.